listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

7 sati i 15 minuta. Poštovani slušaoci, još jedan put lijepe pozdrav i dobro jutro iz našeg studija. Sa vama su Deniz i Samir. Nastavljamo dalje. U narednim minutama očekuje nas prvi pregled servisnih informacija za 11. avgust. Onako malo svježe jutro u Goraždu, najvjerovatnije je Drina, što bi naše ljudi rekli, donese tog osvježenja. Trenutna temperatura zraka u Goraždu je negdje oko 17 stepeni Celzijusa, mada je stvarni osjećaj sigurno nešto niži. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine trenutno se mjeri 18, u Tuzli 21, u Banja Luci 22, najtopliji trenutno Mostar gdje se mjeri 23 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu čak do 41 stepen. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog stresa. Vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 može uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje. Iz Bihamka kažu zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na web stranici.

Bihamka. Detaljnije, poštovani slušaoci, o stanju na cestama očekuje nas i za 8 sati. A pravo je vrijeme i za novi blok muzike. Ubrzo nakon toga ponovo smo zajedno sa vijestima iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.

Još jedan put lijep pozdrav, poštovani slušaoci, evo malo smo se razbudili i razdrmali sa dobrom muzikom, a sada je vrijeme za nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, odnosno šta to pišu internet portali. Krećemo odmah, BHRT prenosi, oprostite, rudari rudnika Mrkog uglja Zenica već danima ostaju u jami Raspotoče, zahtijevajući precizan datum isplate za ostalih plaća. Još nisu dobili plaće za maj i juni, a uskoro na naplatu dospijeva i julska. Iako je iz federalne vlade i resornog ministarstva poručeno da su sredstva osigurana, rudari i sindikat traže konkretne garancije i rokove isplate. Poručuju da su tokom prethodne dvije godine slušali brojna obećanja, te da sada očekuju prava rješenja. Rudare koji ostaju pod zemljom, ostali i komorati podržavaju.

0: izražavaju iz kruga rudnika. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su konačan dogovor o isplati otpremnina radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom prije otvaranja stečajnog postupka. Kako je saopšteno, svi radnici koji ostvaraju pravo na otpremninu bit će ispoštovani u skladu s dogovorenim modelom isplate. Detalje dogovora radnicima će biti predstavljeni putem direktora i predstavnika sindikata. Spasilačke ekipe u kolumbijskom gradu Kaliju tragaju za ljudima zatrpanim nakon snažnog zemljotresa koji je izazvao velika razaranja. Prema prvim informacijama, urušilo se najmanje 30 objekata, dok spasilačke ekipe pretražuju 10 lokacija. Stanovnici opisuju dramatične prizore i navode da su se organizovali kako bi pomogli u uklanjanju ruševina. U akcijama učestvuju vatrogasci i pripadnici Kolumbijskog crvenog križa, a iz jedne od urušenih zgrada već je izvučena preživjela osoba. U Srbiji su aktivna 23 požara na otvorenom, a njihovo gašenje uključeni su svi raspoloživi ljudski i tehnički kapaciteti. Veliki požari aktivni su i na planini Stolovi i u Magliču. Nadležne službe istovremeno prate stanje vodosnadbijevanja, kvalitet vode i zraka, vodostaja rijeka i snadbijevanje električnom energijom. Zbog izražene suše i toplotnih valova, ograničena potrošnja vode uvedena je gotovo na 70% teritorije Francuske. Većina kontinentalnog dijela zemlje, uključujući Pariz, nalazi se pod nekim oblikom upozorenja. U najugroženijim područjima voda se može koristiti samo za prioritetne potrebe, dok su u drugim dijelovima ograničeno zalijevanje, punjenje bazena i pranje automobila. Zalihe 2/3 podzemnih voda pale su ispod uobičajenog nivoa, a više od 30.000 ljudi zbog problema u vodosnadbijevanju već zavisi od dostave vode cisternama i u bocama. Nešto detaljnije svakako o dešavanjima iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta slušat ćete tačno u 10 sati u prvom pregledu vijesti za 11. avgust. 7 sati i 31 minuta, poštovani slušalci. Vrijeme je i za jutarnji sevdah. Danas će biti sunčano i toplo kao i prethodnih dana. Čuvajte se od sunca i uživajte uz program Radio Gorašte.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: megaherca.
1: O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema žanrovska pluralnost poezija Alhemijado, govori dr. Alen Kaladžija, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
2: Bosanska Alhemijado literatura predstavlja poseban oblik književno-jezičkog stvaralaštva na bosanskom jeziku i na arapskom pismu. Posebno značajan segment za razumijevanje razvoja Alhemijado literature i pismenosti jeste poezija. Alhemijado poezija inače je do danas bila u fokusu istraživanja i mogli bismo kazati da imamo nekoliko kriterija prema kojima možemo pokazati veliku, odnosno izuzetnu raznolikost i žanrovsku pluralnost Alhemijado poezije. Jedan od kriterija koje možemo primijeniti za razumijevanje Alhemijado literature jeste kriterij poetičko-versifikacijskog obrasca. On podrazumijeva, dakle, ugledanje u orijentalne metričke forme ili ugledanje u narodnu usmenu literaturu. Kada govorimo o ugledanju na orijentalne poetičke forme, u Alhemijado, bosanskoj Alhemijado literaturi dominiraju dvije vrste pjesama. Dakle, prvenstveno su to kaside, dakle pjesme koje nastaju spajanjem određenih bejtova, odnosno distiha, i turčije, dakle pjesme koje se sastoje od nekoliko strofa, unutar kojih se ponavlja određeni refren. Kada govorimo o ugledanju na narodnu usmenu književnost bosansku, onda obično govorimo o nekim deseteračkim pjesmama, a posebna vrsta mogla bi se izdvojiti kao hibridna tvorevina ili kombinacija određenih orijentalnih i narodnih usmenih formi. Primjer za to, recimo, jeste pjesma Mahzar piše bosanska fukara autora Mustafe Firaki. Također, mi možemo govoriti o nekim drugim kriterijima koji se mogu primijeniti za razdvajanje, odnosno za izdvajanje posebnih Alhemijado pjesama. Takav, recimo, kriterij može se primijeniti u domenu jednojezičnosti i višejezičnosti. Naravno da je najveći broj pjesama, onih pjesama koje su nastajale isključivo i samo na bosanskom jeziku. I što je, recimo, posebno zanimljivo, starija Alhemijado literatura, dakle ona, nju ćemo uzeti uvjetno recimo od 16. do kraja 18. i početka 19. stoljeća, dakle ta starija Alhemijado poezija uglavnom ima jako malo, zanimljivo je, jako malo orientalizama, a to se može posebno uvjeti opet u različitim tematsko-sadržajnim obrascima samih pjesama. Dakle, kad govorimo o kriteriju jednojezičnosti ili višejezičnosti, dakle dominiraju jednojezične pjesme. Imamo, međutim, sporadično sačuvanih i nekih dvojezičkih pjesama, kao što ima, recimo, jedna pjesma iz 18. stoljeća, iz Visokog, koja počinje riječima iz turskog jezika, Čok severim džanum seni, otkad tebe nisam dušo vidio. I onda cijela pjesma, dakle, nastaje kao kombinacija kaside u kojoj je prva strofa, odnosno u kojoj je prvi element na turskom, a drugi na bosanskom jeziku. Poseban raritet koji trebamo istaći, kad je u pitanju Alhemijado poezija, dakle, jesu više jezičke pjesme. To je zasigurno i evropski raritet. Situacija u kojoj, recimo, imamo pjesmu iz 17. stoljeća, čiji je autor, nepoznati autor zapravo, Sarajlija, i koju je Omer Mušić 60. godina prošlog stoljeća istraživanjem rukopisa Mohameda Enverija Kadića pronašao, dakle, u rukopisnoj zaostavštini i objavio je kao četverojezičku pjesmu na arapskom, perzijskom, turskom i bosanskom jeziku. Dakle, to je jedna pjesma, dakle, politički intonirana, koja govori o određenim društveno-političkim prilikama u tadašnjoj Bosni u 17. stoljeću, ali u kojoj, dakle, u prvom stihu imamo tekst na arapskom, u drugom na perzijskom, treće na turskom, četvrtom na bosanskom jeziku. Također se kao kriterij podjele u Alhemijado literaturi može govoriti i o kriteriju prevođenja. Naravno, postoji jedan, odnosno najveći je broj originalnih pjesama, ali isto tako kod nas su nastajale neke pjesme u Alhemijado diskursu koje su nastale kao produkt prevođenja. Recimo, kod nas najpoznatiji jeste Mevlud Saliha Gaševića, dakle Nikšićanina, koji je u Kolašinu, dakle u svojim stihovima u svom Mevludu kazao: "Moliše me kolašinski prviši, nam je Mevlud bosanski napiši." On je u stvari preveo taj Mevlud sa turskog jezika. Ili, recimo,

0: recimo manje poznata pjesma jeste pjesma Kaside i Burda koju je preveo Halil Hrlestočanin iz Stoca, dakle 1868. godine. To je jedna velika, dakle, poema koja je ispoštovala vrlo stroge zahtjeve, odnosno kriterije u poštovanju orientalnih metričkih versifikacijskih obrazaca. I poseban kriterij koji bismo još mogli izdvojiti jeste tematsko-sadržajni kriterij na osnovu kojega bismo mogli izdvojiti različite vrste pjesama, dakle prema svojoj tematici, od ljubavnih, buntovnih, arzuhala i mahzara, pjesama, dakle, koje govore o tematici rodoljublja, zatim pjesme koje govore refleksivne pjesme, pobožne pjesme, lascivne pjesme, pa čak i rječničke pjesme, kao što je recimo rječnik Makbule Arif, koji je u stvari zamišljen kao jedna velika poema.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Pozivaju se zainteresovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije, kandidati sa oviranih kandidatskih lista da podnesu prijave za učešće na javni oglas, za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje, na reklamnim panoima postavljenim na stubovima javne rasvjete i za postavljanje reklamnih banera u svrhu predstavljanja u predizbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. Pravo učešća na javni oglas imaju registrovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije i kandidati sa oviranih kandidatskih lista za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražde putem protokola gradske uprave grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 13. avgusta tekuće godine do 11 sati sa naznakom javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražde ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Goražda 13. avgusta u 12 sati u velikoj sali gradske uprave Goražde, gdje mogu prisustovati i podnosioci prijava ili njihovi predstavnici. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražde ili u šalter sali zgrade gradske uprave grada Goražda.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
4: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Sati i 4 minute, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan iz našeg studija. Sa vama su danas Denis Jadis u studiju, u režiji kolega Samir Cuplov, ostatak ekipe. Očekujemo nešto malo kasnije. Nadam se da ste se razbudili i spremali za novi radni dan. Mi jesmo. Za nekih 10 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti, a u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. I danas nas očekuju visoke temperature. Temperatura danas, dakle, kao što kažu meteorolozi, iznosit će od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Prvo osvježenje možemo očekivati tek naredne sedmice. Do tada, evo, pokušat ćemo izdržati ove vrućine. Ako ste hrabri dovoljno, možda se i okupate u rijeci Drini. Bilo kako bilo, uživajte, ostanite sa nama. Vrijeme je za novi blok muzike. Nakon toga ponovno smo zajedno.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Etker, marka 15, šlag krema Dr. Etker 3 kroz 1, 2 marke 95, puding Dr. Etker 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
6: Katalogska ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat 15,95, Mila kiselo vrhnje 4,95.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Nova parlamentarna većina u Skupštini Unsko-Sanskog kantona predvođena SDA sinoć je sa 16 glasova smijenila vladu Mustafe Ružnića i imenovala novi saziv kantonalne vlade. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka. Novu većinu čine SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Demokratska fronta i Pomak uz podršku potrebnu za ukupno 16 glasova. Promjena vlasti u ovom kantonu dogodila se svega 2 mjeseca prije izbora. Rudari rudnika Mrkog uga Zenica već danima ostaju u jami raspotoče, tražeći precizan datum isplate za ostali plata za maj i juni, dok uskoro dospijeva i julska. Iako iz federalne vlade i resornog ministarstva navode da su sredstva osigurana, rudari i sindika traže konkretne garancije i rokove isplate. Rudare u jami podržavaju njihove kolege iz kruga rudnika. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom. Otpremnine će biti isplaćene prije otvaranja stečajnog postupka, a detalje dogovora radnicima će saopštiti direktori pogona i predstavnici sindikata. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je saglasnost Ronaldu Johnsonu, kojeg je američki predsjednik Donald Trump nominovao za novog ambasadora Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini. Time je Bosna i Hercegovina dala saglasnost za njegovo imenovanje, dok je za konačno preuzimanje dužnosti potrebno završiti proceduru u Sjedinjenim američkim državama, uključujući potvrdu američkog senata. Dosadašnji tok turističke sezone u Neumu ispunio je očekivanja, a hotelski kapaciteti trenutno su uglavnom popunjeni. Turistička ponuda posljednjih godina dodatno je proširena, a Neum sada ima oko 5,5 km šetnice uz more. Najveći izazov i dalje predstavlja saobraćaj tokom ljetnih mjeseci, zbog čega je planirana izgradnja javnih garaža. Američki predsjednik Donald Trump postavio je novi uslov za pregovore s Iranom, zatraživši od Teherana odštetu za, kako je naveo, ranija nedjela. Zahtjev dolazi nakon što je Iran zatražio američku odštetu kao jedan od uslova za ponovno otvaranje Hormuškog morelza. Novi zahtjevi dodatno su umanjili izglede za brzi dogovor dvije strane, dok brodski saobraćaj kroz ovaj strateški plovni put i dalje ostaje znatno smanjen. Rusija izvela nove napade balističkim projektilima na Kijev i druge velike ukrajinske gradove. U Zaporožju je prema ukrajinskim zvaničnicima poginulo najmanje 5 osoba, dok je 20 povrijeđeno. Pogođeni su industrijski i infrastrukturni objekti. Napadi su zabilježeni i na Kijev, dok su upozorenja izdata i za druge gradove. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano je vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.

0: I upravo tako, poštovani slušalci, na valom ste Radio Goražda, vrijeme za otvoreni program. Dobar dan i dobro nam došli u studiju. Deniz Jadis, u režije kolega Cupa, već je 10 sati i 16 minuta.
1: Tako je, Adisa, još jedan put lijep pozdrav i od mene. Evo, do sada smo se razbudili, sada nastavljamo dalje, kao što si rekao.
0: Kako se ne bi razbudilo ovako lijepo vrijeme, sunce, traje ljeto.
1: 28 stepeni, me šini ti reči.
0: Upravo tako, trenutno, dakle 28 stepeni u Goraždu, toplo je, toplije svakako tokom dana, ali i narednih dana i dalje, dakle, traje toplotni val.
1: Tako je, do naredne srijede, čini mi se da su rekli meteorolozi, danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka od 32 do 38, na jugu čak do 41 stepen.
0: Ako putujete, budite oprezni. Kakvo je stanje na putevima, slušamo u nastavku programa Izvještaj iz Bihamka.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima, poštovani slušaoci, nastavljamo dalje, Adise.
0: Toplotni val u BiH ne popušta, visoke temperature očekuju se i u narednim danima. Dugotrajne vrućine mogu ozbiljno uticati na zdravlje, posebno starih osoba, hroničnih bolesnika i djece, zbog čega je važno znati kako se zaštititi i na vrijeme prepoznati simptome koje zahtijevaju ljekarsku pomoć. O tom je ubrzo za program našeg radija govori doktorica Medina Bića, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde.
1: A u programu Radio Goražda govorimo o obrazovanju odraslih i mogućnosti koja se sada pruža osobama koje iz različitih razloga svakako nisu završile osnovnu školu. Izmjenama propisa u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde omogućeno je da troškove sticanja osnovnog obrazovanja snosi kanton, odnosno da polaznici osnovno obrazovanje mogu završiti besplatno. Više o tome u 11 sati i 15 minuta reći će nam uvažena ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alekadić-Herić.
0: A visoke temperature i dugotrajan nedostatak padavina već uzimaju danak u poljoprivrednoj proizvodnji širom BiH, štete su posebno izražene na kukuruzu, voću i povrću, a proizvođači upozoravaju da ni navodnjavanje pri ovakvim vremenskim uslovima nije dovoljno da se u potpunosti sačuvaju prinosi. O tom je u 12 sati 15 minuta govori Avdo Muslimović, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FOČA u Federaciji BiH.
1: Evo, svakako dosta razloga da ostanete uz program Radio Goražda. Sa vama smo do 19 sati.
0: Tako je, Deni, ako ima pitanja, prijedloga, naravno tu smo. Broj telefona je 038-221-200. Svaki sat vremena emitimo vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Uživajte u danu koji je pred nama. Dobro nam došli.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Toplotni val u BiH ne popušta, visoke temperature očekuju se i u narednim danima. Dugotrajne vrućine mogu ozbiljno uticati na zdravlje, posebno starih osoba, hroničnih bolesnika i djece, zbog čega je važno znati kako se zaštititi i na vrijeme prepoznati simptome koje zahtijevaju ljekarsku pomoć. U drugom dijelu razgovora govorimo o još jednoj temi, aktualnoj tokom boravka u prirodi, u jedima krpelja. Koliko oni mogu biti opasni, kako pravilno reagovati nakon ujeda i da li su takvi slučajevi zabilježeni i na području Goražda. Za program Radio Goražda govori doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde. Doktorice, želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan vama i lijep pozdrav vašim slušalcima.
1: Pred nama je još nekoliko izuzetnika.

0: Izuzetno toplih dana, dakle i dalje traje toplotni val. Koliko, doktorice, dugotrajan toplotni val može biti opasan po zdravlje i ko je posebno ugrožen tokom ovako visokih dnevnih temperatura?
1: Pa evo, Ad se već je s tom uvodu naveo ko spada u posebno rizičnu grupu stanovništva kad je u pitanju utjecaj ili vrućina, međutim, dakle, ovaj toplotni talas val može utjecati i na zdravlje, dakle, svih nas. Jer šta se dešava? Dakle, kad smo izloženi vrućinama, naše tijelo pokušava da se hladi, srce ubrzano radi, dolazi do vazodilatacije, do proširenja krvnih sudova, što može da bude, ovaj, stvara rizik srčanim bolesnicima, jeli? I dakle, da bi se odbranilo te toplote, mi gubimo tečnost od organizma preko znojenja, što može dovesti do kolapsa, sniženja krvnog pritiska, može dovesti do povećanja uzrušavanja krvi, tromboze i naravno, ukoliko se na vrijeme ne unosimo tečno, ne rehiziramo, može dovesti do poremećaja funkcije bubrega. Naročito su ugroženi stari osobe, hronični bolesnici, mala djeca i trudnice, tako da se preporučuje da se smanje boravak na otvorenom u periodu od 11 do 17 časova. Zatim, unos dovoljne količine tečnosti, dakle, preporučuje se
0: koliko
1: voda.
0: Koliko je to dovoljno?
1: Dakle, ne trebamo čekati da ožednimo, nego da konstantno, kontinuirano uzmamo vodu. Zavisi od naše izloženosti. Znači, ako smo mi, ako više gubimo, potrebno je da više unos tečnosti bude veći. Dakle, to otprilike negdje 2 do 3 litra, ali opet kažem, ako smo izloženi suncu, ako se više znojimo, da tu količinu trebamo pojačati. Također se ne preporučuje unos gaziranih pića i pića koje sadrži kofein, jer oni još dakle, ubrzavaju izlučivanje tečnosti iz organizma, jer kofein djeluje kao diuretik. Također, adekvatno se obući, zaštititi kožu, naročito kad su u pitanju mala djeca, jer zaista UV zraci mogu dovesti, pored promjena kože, vidu opekotina i ocrvenilo opekotne i dakle, dugotrajno hronično izlaganje dovodi do starenja kože i nažalost i dokazno da može izazvati karcinom kože. Znači, obavezno zaštiti kožu, zaštiti glavu, adekvatna odjeća, da je od prirodnog materijala neka svjetlja odjeća. Isto tako, fizička aktivnost da se smanji u tom periodu, jer i dakle, rad iscrpli dodatno organizam gdje može dovesti do kolapsa, do toplotnih grčeva, što znači da mi preko znojenjem gubimo i minerale koji su nam neophodni, tako da treba unositi i pored vode i minerale, najbolje to uzmati u obliku supe, neki dakle, supa od povrća koje sadrže dovoljno soli, jer na taj način mi tu sol nadoknadimo.
0: Inače, doktorice, kakva se ishrana preporučuje tokom velike vrućine?
1: Pa svakako da kažem, dakle, utiče, te promjene vremenske utiču na kompletan naš organizam i naravno i na probavu. Dakle, bitno je unositi više obroka dnevno, dakle, ne prejedati se, izbjegavati masnu hranu, puno zaslađenu hranu, dakle, najbolje uzmati što više voća i povrća. Nešto što bi mi rekao na kašku, dakle, te supe, neka lagana rana i da se jede više puta dnevno, dakle da ti obroci ne budu obilni. Također potrebno je znači i prilikom boravka na suncu, znamo da je sad popularno da idemo na kupališta, bazene, da nismo direktno izloženi suncu, da više vremena koristimo u hladovni, da se razlađujemo. Ukoliko dobijemo simptome kao što su recimo mučnina, glavobolja, povraćanje, poremećaj svijesti, jer dakle, ove toplote mogu izazvati i hitna stanja koja su po život opasna kao što je sunčanca, toplotni udari, toplotni grčevi. Dakle, tada je neophodno zatražiti ljekarsku pomoć. Dakle, takvu osobu treba što prije razladiti i naravno ukoliko imamo i dakle, poremećaj svijesti, jake glavobolje, intenzivno povraćanje, naravno kad su u pitanju ove rizične grupe stanovništva, obavezno zatražiti ljekarsku pomoć.
0: Doktorice, uvijek se postavlja pitanje kako pravilno koristiti klima uređaje.

0: i treba li voditi računa o razlici između vanjske i unutrašnje temperature?
1: Svakako da treba, jer to predstavlja jedan šok za naš organizam, naročito kad su pitanja automobili, jer kad vi dođete u automobil gdje temperatura zna da bude i oko 40 stepeni koje bi na suncu, dakle prije svega treba rasladiti, znači otvoriti sve vrate i prozore da se izvrši ventilacija, zatim uključiti klimu, jer ukoliko postoji klima uređaja, ali nikad ne smijemo da to bude neka eksterna razlika od 20 stepeni, nego da bude otprilike najviše 10 stepeni, znači da temperatura, ne smijemo se naglo izložiti tako temperaturnom razlici, odnosno šoku, i dakle postepeno klimatizirati, a ne tako naglo, recimo mi sa 30 stepeni budu na temperaturu 20, dakle to me voti računa, jer to zaista predstavlja šok za organizam i treba da se povremeno adaptira.
0: U nastavku ćemo o drugoj temi. Ljeto je vrijeme češćeg boravka u prirodi, a samim tim i veće mogućnosti ujeda krpelja. Koliko ujed krpelja može biti opasan?
1: Prvo, mi u zadnje vrijeme smo imali kod nas u Goraž dva slučaja boreli, odnosno lajmske bolesti, koja nastaje nakon ujeda krpelja, jer krpelji mogu da budu zaraženi, da sadrže bakterije u svom organizmu. Bakterija, to je borelija, koja može da izaziva određene promjene kod ljudi. I još jedna bolest koju ne zazivaju je krpelje meningoencefalitis. Na sreću, to je vrlo rijetka pojava u našem području. Šta se može desiti? Dakle, ukoliko boravimo u prirodi, trebamo se adekvatno obući i trebamo uvijek kad dođemo kući istuširati se, znači kad su biti mala djeca, pregledati kožu, jer obično krpelj nekoliko sati bude na tijelu prije nego što se zakači na neki određeni dio tijela. I naravno, ukoliko primijetimo krpelja, treba ga adekvatno odstraniti, najbolje pincetom koja se dezinfikuje, i uz kožu, dakle ondje gdje je glava, izlagano izvaditi krpelja. Nekad se pravila greška da se krpelj prvo nekim sredstvom natopi se na gaz, alkohol, neko drugo sredstvo, i da se na taj način dakle, ugini, i onda se vrši njegov vađenje. To je greška, jer upravo tad krpelj izlučuje sekrete koji mogu da sadrže ovu bakteriju, na taj način dakle mogu da izazovu infekciju. Dakle, naravno, što prije, manje uzrok, manje je rizik infekcije koliko se krpelj ranije ukloni. Kad je u pitanju lajmska bolest ili borelija, obično se uoče promjene kože od 2 pa do 30 dana. To je crveni krug na mjestu uboda koji se širi, i to je znak da se obavezno javimo ljekaru. Adekvatno se liječi ukoliko se na vrijeme započne sa terapijom antibioticima, međutim, ukoliko se na vrijeme ne otkrije, može da se ta bolest proširi, odnosno bakterija da se širi, da zahvati mišiće, zglobove, nervno tkivo, čak i recimo srčani mišić, limfne čvorove, što je znači veoma, ne možemo reći dakle, da je to bezazleno oboljenje, ali naravno, ukoliko se na vrijeme otkrije nakon uboda, ukoliko ostimo da nam srabež, onda je crveno po koži u obliku krug, obavezno se javiti svom ljekaru da se započne s antibiotičkom terapijom, a ukoliko se javi neki komplikacije, obavezno znači treba uputiti pacijenta i infektologu kako bi se, kažem, na vrijeme spriječilo širenje bakterije, jer može zaista da izazove već nabrojene komplikacije.
0: Kažete, zabilježene su ujedi, je li tako, kod dva pacijenta?
1: Jeste, mi smo unazad možda 7 dana imali dva slučaja, ono što je nama prijavljeno.
0: Kako je njihovo zdravstveno stanje?
1: Kod jedne pacijentice je već bilo to, nije na vrijeme prepoznato, pa se razvila komplikacija, da je već bilo zahvaćeno nervno tkivo, međutim kad se uvela intravenska terapija, na vrijeme se spriječilo dalje širenje bakterije. I drugi slučaj smo imali kod stare jedne osobe gdje je upravo otklanjanje krpelja bilo na ovaj pogrešan način, gdje se prvo došlo do toga da se stavilo preko krpelja gaze koja je bila natopljena nekim sredstvom dezinfekcionim, i došlo je na taj način, dakle došlo je do izlaska sekreta iz krpelja, i pretpostavljam da je to ubrzalo

0: infekciju, dakle viši, veći broj bakterija dospio u na mjestu uboda. Međutim, na vrijeme je započeta terapija, antibiotska koja, dakle, ukoliko se započne na vrijeme, može se spriječiti dalje širenje bakterije, dakle, samo bude taj dio zahvaćen kože. Tako da treba zaista voditi računa kad su u pitanju ujedi krpelja. Dakle, nisu svi krpelji zaraženi, međutim, evo imate slučajeva koji jesu i mogu da izazovu zaista komplikacije, da nastaju zelanske bolesti ako se na vrijeme ne prepozna.
1: Prilikom boravka u prirodi, da li se možemo zaštititi od krpelja?
0: Pa svakako, treba se adekvatno obući, dakle da su to dugi rukavi, duge nogavice, zatim da izbjegamo mjesta gdje je nisko rasti, ne šiblje, obično su tu krpe zakači, da možemo koristiti neke repelente za krpelje, a svakako prilikom dolaska kuće obavezno skinuti u garderobu, istuširati, pregledati kožu, jer uglavnom se krpe zakači na mjesto gdje nam je koža tanja, prepone, pazusti, lakat, dakle ondje gdje je koža tanja, kod djece recimo može da bude i na koži glavi. Tako da je, dakle, možemo, kažem, jer treba nekako saditi da se krpe na neko naše, da se, dakle, zakači na neki dio tijela. Ako mi, dakle, skinemo garderobu, ako se stuširamo, manja mogućnost.
1: Reagujemo na vrijeme, naravno.
0: Da, na vrijeme, ali ako se i primijeti krpe, dakle, na vrijeme ga odstraniti, ne trebamo odmah tražiti lekarsku pomoć, tako da idemo hitno. Znači, ukoliko se krpelj ostrani u cijelosti, pratiti ako se dan, dva, tri pojavi crvenilo i taj crveni krug, onda zatražiti lekarsku pomoć.
1: Doktorice, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala vam na pozivu.
2: Kantonalni radio, Radio Goražde, 101.5.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffin 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošće Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, bar.
5: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 1,10, bijelo grožđe kilogram 2,89, marela detox sok 250 ml 2,99. Konzum i Merkator.
6: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
7: Kvalitet artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

0: Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.
1: I just didn't have that feel to do, gonna be, pick up the Mesa bomb.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Nova parlamentarna većina u Skupštini Unsko-Sanskog kantona predvođena SDA sinoć je sa 16 glasova smijenila vladu Mustafe Ružnića i imenovala novi saziv kantonalne vlade. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka. Novu većinu čine SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Demokratska fronta i Pomak uz podršku potrebnu za ukupno 16 glasova. Promjena vlasti u ovom kantonu dogodila se svega dva mjeseca.

mjeseca prije izbora. Rudari rudnika mrkog ugla Zenica već danima ostaju u jami Raspotoče, tražeći precizan datum isplate zaostalih plata za maj i juni, dok uskoro dospijeva i julska. Iako iz federalne vlade i resornog ministarstva navode da su sredstva osigurana, rudari i sindika traže konkretne garancije i rokove isplate. Rudare u jami podržavaju njihove kolege iz kruga rudnika. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom. Otpremnine će biti isplaćene prije otvaranja stečajnog postupka, a detalje dogovora radnicima će saopštiti direktori pogona i predstavnici sindikata. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je saglasnost Ronaldu Johnsonu, kojeg je američki predsjednik Donald Trump nominovao za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Time je Bosna i Hercegovina dala saglasnost za njegovo imenovanje, dok je za konačno preuzimanje dužnosti potrebno završiti proceduru u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući potvrdu Američkog Senata. Dosadašnji tok turističke sezone u Neumu ispunio je očekivanja, a hotelski kapaciteti trenutno su uglavnom popunjeni. Turistička ponuda posljednjih godina dodatno je proširena, a Neum sada ima oko 5,5 km šetnice uz more. Najveći izazov i dalje predstavlja saobraćaj tokom ljetnih mjeseci, zbog čega je planirana izgradnja javnih garaža. Američki predsjednik Donald Trump postavio je novi uslov za pregovore s Iranom, zatraživši od Teherana odštetu za, kako je naveo, ranija nedjela. Zahtjev dolazi nakon što je Iran zatražio američku odštetu kao jedan od uslova za ponovno otvaranje Hormuškog moreza. Novi zahtjevi dodatno su umanjili izglede za brzi dogovor dvije strane, dok brodski saobraćaj kroz ovaj strateški plovni put i dalje ostaje znatno smanjen. Rusija izvela nove napade balističkim projektilima na Kijev i druge velike ukrajinske gradove. U Zaporožju je prema ukrajinskim zvaničnicima poginulo najmanje 5 osoba, dok je 20 povrijeđeno. Pogođeni su industrijski i infrastrukturni objekti. Napadi su zabilježeni i na Kijev, dok su upozorenja izdata i za druge gradove. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo naše druženje dalje. U programu našem govorimo o obrazovanju odraslih i mogućnosti koja se sada pruža osobama koje iz različitih razloga nisu završile osnovnu školu. Izmjenama propisa u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde omogućeno je da troškove sticanja osnovnog obrazovanja snosi kanton, odnosno da polaznici osnovno obrazovanje mogu završiti besplatno. Ko može iskoristiti ovu mogućnost, gdje će se nastava odvijati i kada počinju prijave i ostala pitanja, odgovorit će nam ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport našeg kantona, gospođa Adisa Alikadić-Herić. Ministrice, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan i vama i srdačan pozdrav za slušalce Radio Goražda.
0: Ministrice, prije svega, recite nam o kakvom programu je riječ i što je ministarstvo željelo postići izmjenama zakona o obrazovanju odraslih?
1: Pa evo, ja ću prije svega ukratko da kažem šta je prethodilo svemu ovome. Svakako, zakon o obrazovanju odraslih na području našeg kantona donesen je 2015. godine i negdje 2019. je rađena neka prva izmjena. Međutim, ministarstvo za obrazovanje Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde obratila se ili došla inicijativa za izmjene i dopune zakona o obrazovanju odraslih na području našeg kantona od strane koordinacijnog tima za borbu protiv trgovine ljudima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, koja je pripremljena u koordinaciji sa udruženjem Zemlja djeci u Bosni i Hercegovini. I nakon toga, znači, smo mi analizirali sve te informacije koje su nam oni iznijeli, odnosno šta bi to trebalo da se uradi. Oni su više bili na izmjenama zakona za srednje obrazovanje i nakon toga smo mi donijeli odluku, znači, da pored i drugih opravdanih razloga da izmijenimo i dopunimo predmetni zakon i ono što će biti značajno, znači, za njegovu primjenu. Šta se desilo ovim izmjenama? Ovaj zakon je omogućio svim građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde koji nemaju završeno osnovno obrazovanje da isti mogu steći na području kantona i to u školu koju je odredila vlada Bosansko-Podrinjskog kantona, odnosno to je javna ustanova osnovna škola Mehmed Alija Magvizar u Vitkovićima.
0: Dakle, možemo reći, ministrice, da osobe koje nisu završile osnovnu školu na području našeg kantona imaju mogućnost da to učine potpuno besplatno.
1: Da, upravo tako. Ono što moram da naglasim također da je Ministarstvo za obrazovanje u cilju detaljne pripreme i analize i potreba prikupilo i službene podatke o licima koji nemaju završenu osnovnu školu, tako da smo u kontaktu od strane javne ustanove službe za zapošljavanje našeg kantona i javne ustanove Centra za socijalni rad dobili informacije da trenutno, znači, na njihovim evidencijama ima preko 60 lica koji nemaju završeno osnovno obrazovanje. Mislim, u vrijeme kada živimo da je osnovno obrazovanje obavezno i zakonom propisano, nas je iznenadila ova informacija i onda smo stvarno pristupili ozbiljno nakon toga što je Skupština prihvatila izmjene ovog zakona, da uradimo sve one podzakonske akte, pravilnike, da bi obezbijedili prohodnost, odnosno omogućili ovakvim osobama na području našeg kantona, ono što ste rekli, da potpuno besplatno ostvari mogućnost da steknu osnovno obrazovanje i kada imate osnovno obrazovanje, samim tim pružaju se veće prilike, odnosno bit ćete više konkurentni na tržištu rada.
0: Tako je.
1: Ono što također moram naglasiti, da se ovim izmjenama period trajanja obrazovanja uskladio sa školskim godinama, tako da će za razrede ko nema završen, znači od prvog do petog razreda, to obrazovanje trajati od 2 mjeseca, za razrede od 6. do 9. 3 mjeseca. I također pravilnik o osnovnom obrazovanju je propisana detaljna procedura i način provođenja, a što se tiče prohodnosti primjene, novi kolektivni ugovor za osnovno obrazovanje i odgoj je obezbijedio da nastavnici koji radi u osnovnoj školi Mehmed Alija Magvizar kroz kolektivni ugovor budu plaćeni za realizaciju ovog obrazovanja odraslih.
0: Kao što ste rekli, ministrice, završetak osnovnog obrazovanja za te osobe znači mnogo, otvara i mogućnost nastavka školovanja, stručnog osposobljavanja, ali sigurno i lakšeg pronalaska zaposlenja. Ministrice,

0: Evo, da li nam možete reći kada će biti poznat termin početka programa i na koji način će zainteresovani moći da se prijave, koja dokumentacija je u stvari potrebna prilikom prijave?
1: Ovako, znači sve informacije će svi zainteresovani kandidati moći dobiti u osnovnoj školi Mehmed Ali Magdizdar. Mi smo pripremili jedan promotivni materijal koji će biti u svim javnim ustanovama dostupan, znači u svim školama i svim javnim ustanovama. Znači pripremili smo plakate koji će evo ako ovim putem ljudi ne dobiju informacije, znači potrudit ćemo se stvarno da budu upoznati da se ovo dešava, a 15 dana, najmanje 15 dana prije početka nove školske godine u septembru, znači mora se raspisati javni poziv i osnovna škola Mehmed Ali Magdizdar, znači mislim da će sutra ili prekosutra objaviti ovaj javni poziv.
0: Da. Ministrice, ono što me interesuje, šta je sa osobama koje su ranije završile recimo 4, 5 ili 6 razreda osnovne škole, da li nastavljaju od mjesta na kojem su prekinule školovanje?
1: Ukoliko imaju potrebni dokaze, odnosno sve ono što u njihovim matičnim školama gdje su završili, znači samo donesu potrebne dokaze koji razrede su završili, završavaju samo ono što im je preostalo. Uh-huh. Tako ako je neko nije završio recimo samo deveti, u stvari tad je bilo osmogodišnji, znači samo osmi razred, završavat će samo osmi razred.
0: Prilagođeno je svakako evo svima. Za kraj, ministrice, imate li neku poruku ljudima koji možda godinama žele završiti osnovnu školu, ali se zbog godina ili nekih drugih okolnosti ustručavaju napraviti taj iskorak?
1: Pa vidite, prvo možda bi ljude ograničavala ta materijalna mogućnost ili sposobnost da vi morate otići u neki drugi kanton ili u neki drugi grad da završavate to, samim tim kada se plaća obrazovanje, vi ste samim tim onemogućeni. Ono što je meni jako bitno, znači da je ovo potpuno besplatno za građane Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Drugo, u vremenu u kojem živimo, nekako je bila nepojmljiva činjenica da imamo osobe koje nemaju završeno osnovno obrazovanje, međutim i to je, imamo dokaze da ima i takvih osoba. Ono što također moram naglasiti jeste kroz Centar za socijalni rad da imamo veliki broj žena koje su u godinama između 30 i 40, pa smo razmišljali možda su to one osobe koje je zadesio tad rat, ona 92. a 95. da su iz nekih razloga bili onemogućeni. I evo stvarno šaljem jednu lijepu poruku, jednu lijepu vijest da bez ikakvog uzručavanja, znači ti ljudi se prijave i obezvijede sebi na potpuno besplatan način osnovno obrazovanje. Mislim da je jedna velika satisfakcija da ovo uradite i da sebi omogućite opet bez obzira na godine neke druge prilike.
0: Ministrice, čestitamo na ovoj inicijativi jer mogućnost besplatnog završetka osnovnog obrazovanja zaista može biti važna prilika za one koji ranije nisu imali ovu priliku obrazovanja. Ne bi dakle trebalo imati ni rok ni dobnu granicu. Hvala vam ministrice na gostovanju i želimo uspješnu realizaciju programa.
1: Hvala vama puno i srdačan pozdrav.
0: Hvala vam još jedan put, poštovani slušaoci. Bila je to ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić.
2: Koji je danas dan, nešto se ne sjeća, od danas nisam više niči, sve zaboravlja.
3: I upravo tako.
4: Ničiji jer je vaš.
3: Na ovoj planeti bez kraja.
4: U vrijeme odlaska ili povratka.
3: Vaše utočište ili pribježište.
4: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
3: Radio Goraždan.

0: Marketing, Radija Goražda. 221-556.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat 15,95. Mila kiselo vrhnje 4,95. Home pegla samo uz pika karticu 17,45. Konzum i Merkator.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa radio televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovjerene i potpisane prijave slati na adresu javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma Imamo broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038

0: 1522 ili 038-221-556. Nakon isteka roka za prijavu, radiotelevizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrijebanje redoslijeda učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrijebanja obavijestit ćemo naknadno.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom, 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
3: Marketing Radio Goražda.
4: 221-556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. 13 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica prekinula je osmodnevni protest u jami Raspotoče i počelo izlaziti iz jamskih prostorija. Rudari su protestovali zbog neisplaćenih plata za maj i juni, dok su posljednju platu dobili za april. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopštilo je da je novac za isplatu plata osiguran. Jedan od zahtjeva odnosio se i na ovjeru zdravstvenih knjižica, što je rudarima privremeno omogućeno do 6. septembra. Visoke temperature i suša i dalje pogoduju širenju požara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a najteža situacija danas je na području Konjica i Neuma. Kod Konjica i dalje aktivan požar iznad Kanjine, dok se u Neumu vatra na brdu Vrando približila zaseoku Međugorje na oko 250 metara od kuća. U gašenju požara angažovani su vatrogasci i air traktori, a intervencije su zabilježene i na području Mostara i Čapljine. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom. Otpremnine će biti isplaćene prije otvaranja stečajnog postupka, a detalje dogovora radnicima

Radnicima će saopštiti direktori pogona i predstavnici sindikata. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je saglasnost Ronaldu Johnsonu, kojeg je američki predsjednik Donald Trump nominovao za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Time je Bosna i Hercegovina dala saglasnost za njegovo imenovanje, dok je za konačno preuzimanje dužnosti potrebno završiti proceduru u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući potvrdu Američkog Senata. Dosadašnji tok turističke sezone u Neumu ispunio je očekivanja, a hotelski kapaciteti trenutno su uglavnom popunjeni. Turistička ponuda posljednjih godina dodatno je proširena, a Neum sada ima oko 5,5 km šetnice uz more. Najveći izazov i dalje predstavlja saobraćaj tokom ljetnih mjeseci, zbog čega je planirana izgradnja javnih garaža. Američki predsjednik Donald Trump postavio je novi uslov za pregovore s Iranom, zatraživši od Teherana odštetu za, kako je naveo, ranija nedjela. Zahtjev dolazi nakon što je Iran zatražio američku odštetu kao jedan od uslova za ponovno otvaranje Hormuškog morelza. Novi zahtjevi dodatno su umanjili izglede za brzi dogovor dvije strane, dok brodski saobraćaj kroz ovaj strateški plovni put i dalje ostaje znatno smanjen. Rusija izvela nove napade balističkim projektilima na Kijev i druge velike ukrajinske gradove. U Zaporožju je prema ukrajinskim zvaničnicima poginulo najmanje 5 osoba, dok je 20 povrijeđeno. Pogođeni su industrijski i infrastrukturni objekti. Napadi su zabilježeni i na Kijev, dok su upozorenja izdata i za druge gradove. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. Dobar dan i dobro nam došli. Visoke temperature i dugotrajan nedostatak padavina već uzimaju danak u poljoprivrednoj proizvodnji širom BiH. Štete su posebno izražene na kukuruzu, voću i povrću, a proizvođači upozoravaju da ni navodnjavanje pri ovakvim vremenskim uslovima nije dovoljno da se u potpunosti sačuvaju prinose. U sve to poljoprivrednike dodatno opterećuju visoke cijene goriva, đubriva i repromaterijala. Koliko bi mogle biti štete i možemo li zbog slabih prinosa očekivati novo poskupljenje hrane? O ovoj temi za program Radio Goražda danas govori Avdo Muslimović, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FOČA u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gospodine Muslimović, dobar dan, želimo i vama.
2: Sve vam za vas i sve slušalce našeg radija.
1: Hvala vam lijepo. Pitamo vas odmah kakvo je trenutno stanje na poljoprivrednim imanjima na ovom području i koliko su visoke temperature i suša već ostavile posljedice.
2: Pa ovako, na osnovu informacija prikupljenih od poljoprivrednika sve tri općine u sastavu našeg kantona, već je poljoprivreda desetkovana. Štete su najviše u biljnoj proizvodnji, nažalost. Znači kako u voćarstvu, tako i povrtlarstvu i tako dalje u svim tim podgranama. U našoj poljoprivredi, nažalost, evo, tešku bitku biju naši poljoprivrednici. Znači kao što ste sami rekli, uzalud je i navodnjavanje, zasjenjavanje, tako pored ovako ekstremnih temperatura koje su ovih dana.

0: izražene i da kažem, znači od voća malo, od povrtlarstva malo. Naravno ovdje samo zadovoljno trljaju ruke ovi koji uvoze poljoprivredne proizvode iz Europe i svijeta. Naravno tu je najvećim dijelom evropski i svjetski otpad koji truje naš narod, tako ponovo ponavljam da mi imamo u danu 1, 2, 3, 4 dženaze. Nažalost, to je tako, to je posljedica šta jedemo, šta pijemo, nekontrolisano država, institucije ne vode o tome brigu, kako u općinama, kantonu, federaciji, državi, kako god već od bilo koga nivoa vlasti. Nažalost, jedina država u Evropi, a možda i u svijetu, ne znam sad tačno u svijetu, ali u Evropi jedina država koja na nivou države nema ministarstvo poljoprivrede. A svakome je više jasno, jer je najmanjem djetetu, da ako nema podrške države, nema tu ni poljoprivrede.
1: Koje su poljoprivredne kulture trenutno najviše ugrožene, po vama?
0: Pa vidite, u povrtlarstvu znači sve su ugrožene. Eto nešto malo ljudi ona imaju korist, međutim to se odrazilo i kod niskih i ovih visokih temperatura na kvalitet proizvoda prije svega. Znači sve te kulture povrtlarske, paradajz, paprika, krastavac i tako dalje, onda tu i haraju neke bolesti, planenjače i tako dalje. Znači u povrtlarstvu, ajde kažemo, sve kulture su ugrožene. U voćarstvu svakodnevno vidimo i ono malo voća što je ostalo i opstalo, jabuke i tako dalje, ostalo onaj voće, i ono opada, propada, nema to, neće biti nekoga kvaliteta, i ono što ostane u jesen, mislim da će biti veoma loš kvalitet.
1: Koliko navodnjavanje dakle može pomoći pri ovako visokim temperaturama i imaju li svi proizvođači uopšte mogućnost da navodnjavaju svoje zasade?
0: Nažalost nemaju. Oni koji imaju i nekako se nose sa tim, međutim biljka prima onaj vlagu prilikom korijena i u korijen prima tu vlagu i ona se bori za opstanak. Nažalost ono gore, gornji dio, on se suši na ovako ekstremnim temperaturama gdje zaista, vjerujte mi, ni zasjenjavanje i tako dalje malo pomaže, znači može malo doprinijeti, ali veliki broj poljoprivrednika čim je sušna godina, znači manjak je vode, imaju oni privilegiju eto koji mogu koristiti rijeku Drinu ili neka jaka izvorišta i tako dalje, neki čak šta više se upuštaju da koriste gradsku vodu koja je više štetna nego korisna i tako dalje, znači sijaset problema sa kojim se suočavaju naši poljoprivredni proizvođači su tu.
1: Gorivo, repromaterijal.
0: O tome da ne govorimo, to je posebna priča. 20 godina punih oni koji me poznaju, borba je za plavi dizel, da se da podrška i nema veze da li čovjek proizvodio pola duluma, dulum 10. To su već pravilnici njihove igrarije, dizel, akcize, dumping, tako dalje. 1000 stvari je bilo. Otprilike, znači, Bosna i Hercegovina svake godine gubi oko 2 milijarde maraka neuređenim sistemom koji bi se mogao utrošiti u zaštitu domaće proizvodnje, zaštiti domaća proizvodnja. I ponovo ponavljam, sad će zadovoljno trljati i uvoznici i izvoznici u Bosni i Hercegovini sa tom hranom, jer oni jedva čekaju ovako stanje da bi došli do izražaja, plasirali ono svoje viškova proizvoda, odnosno taj škart, ja ga slobodno nazivam škartom, jer nemate pojma ni šta jedete, ni šta pijete.
1: Gospodine Muslimović, da li su troškovi proizvodnje danas takvi da pojedinim poljoprivrednicima proizvodnja postaje neisplativa?
0: Upravo tako. Repromaterijali, sjemenski sadni materijal, ambalaža i tako dalje, sve je to na teret izuzetno skupe proizvodnje u Bosni i Hercegovini. To je jedan od prvih faktora gdje ne možemo biti konkurentni. Tu je trebala da stane država u okviru zakona o zaštiti domaće proizvodnje, da zaštiti domaću proizvodnju. Ponovo će se pozvati na sporazum CEFTA koji je jasno u članu 23 definisao kako i na koji način zaštiti domaću proizvodnju. To je od 3 do 6% poticajnih mjera kako bismo koliko toliko bili konkurentni na tržištu. Sad ni blizu ne možemo biti konkurentni ako se izdvaja recimo na nivou kantona 1% ili federacije 1,5%, nema govora o 3% jer to je zadnji trošak, onda gospoda ne može te haram pare naplatiti.
1: Kada se saberu manji prinos, evo kako kažete, i visoki troškovi proizvodnje, možemo li očekivati da će se to već na jesen odraziti na cijene domaće hrane?

tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat 15,95. Mila kiselo vrhnje 4,95. Home pegla samo uz pika karticu 17,45. Konzum i Merkator.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, oranđina 1,25 litara 2 marke 85, štark smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica prekinulo je osmodnevni protest u jami Raspotoče i počelo izlaziti iz jamskih prostorija. Rudari su protestovali zbog neisplaćenih plata za maj i juni, dok su posljednju platu dobili za april. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopštilo je da je novac za isplatu plata osiguran. Jedan od zahtjeva odnosio se i na ovjeru zdravstvenih knjižica, što je rudarima privremeno omogućeno do 6. septembra. Visoke temperature i suša i dalje pogoduju širenju požara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a najteža situacija danas je na području Konjica i Neuma. Kod Konjica i dalje aktivan požar iznad Kanjine, dok se u Neumu vatra na brdu Vrando približila zaseoku Međugorje na oko 250 metara od kuća. U gašenju požara angažovani su vatrogasci i air traktori, a intervencije su zabilježene i na području Mostara i Čapljine. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom. Otpremnine će biti isplaćene pri otvaranja stečajnog postupka, a detalje dogovora radnicima će saopštiti direktori pogona i predstavnici sindikata. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je saglasnost Ronaldu Johnsonu, kojeg je američki predsjednik Donald Trump nominovao za novog ambasadora Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini. Time je Bosna i Hercegovina dala saglasnost za njegovo imenovanje.

imenovanje, dok je za konačno preuzimanje dužnosti potrebno završiti proceduru u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući potvrdu Američkog senata. Dosadašnji tok turističke sezone u Neumu ispunio je očekivanja, a hotelski kapaciteti trenutno su uglavnom popunjeni. Turistička ponuda posljednjih godina dodatno je proširena, a Neum sada ima oko 5,5 km šetnice uz more. Najveći izazov i dalje predstavlja saobraćaj tokom ljetnih mjeseci, zbog čega je planirana izgradnja javnih garaža. Američki predsjednik Donald Trump postavio je novi uslov za pregovore s Iranom, zatraživši od Teherana odštetu za, kako je naveo, ranija nedjela. Zahtjev dolazi nakon što je Iran zatražio američku odštetu kao jedan od uslova za ponovno otvaranje Hormuškog morelza. Novi zahtjevi dodatno su umanjili izglede za brzi dogovor dvije strane, dok brodski saobraćaj kroz ovaj strateški plovni put i dalje ostaje znatno smanjen. Rusija izvela nove napade balističkim projektilima na Kijev i druge velike ukrajinske gradove. U Zaporožju je prema ukrajinskim zvaničnicima poginulo najmanje 5 osoba, dok je 20 povrijeđeno. Pogođeni su industrijski i infrastrukturni objekti. Napadi su zabilježeni i na Kijev, dok su upozorenja izdata i za druge gradove. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

I dalje ste poštovani slušalci na valima Radio Goražda, 13 sati i 18 minuta, dobar ritam, dakle u programu našeg radija, ja sam Adis, u režiji kolega Haris, došlo je dakle do zamjene, od ranog jutra bio je kolega Samir Cuplov. Idemo dalje, evo još nekoliko informacija, malo ćemo o vremenu, dakle trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, vruće, dakle toplo, već je dakle u Goraždu, negdje oko 32 stepena, a tokom dana kažu meteorolozi u BiH sunčano i vruća, dnevna temperatura od 32 do 38, a na jugu naravno toplije do 41 stepen, toplo i narednih dana, dakle dalje traje toplotni val i tako će biti vjerovatno sve do naredne srijede, kažu meteorolozi. Ako putujete, budite svakako oprezni. Kratko da provjerimo što kažu iz Bihamka o stanju na putevima. Dakle, sezona je godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim putevima, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnom putu Lašva-Vitez, a zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve propise. Kada su pitanju granični prijelazi, iz Bihamka informacija, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Zubci, Osoje, Kamensko i Neum 1, a na graničnim prijelazima Izočić, Ivanica, Deleuša i Hum, kolone su u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno je pojačan promet vozila, ali zadržavanje trenutno nisu duža od pola sata.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o. Goražde raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos. Novinar, reporter, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Tehničar za razvoj i unapređenje opreme i web dizajner, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Cjelokupni tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranci javno preduzeća Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde www.rtvbpk.ba, a isti će se objaviti u sredstvima javnog informisanja javno preduzeću Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, web stranci službe za zapošljavanje Bosansko-Podrijskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično u terminu od 8 do 16 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o.o. Goražde, Komisija za izbor i imenovanje kandidata za prijem radni odnos, ulica Zajma Imamovića broj 273.000 Goražde sa naznakom prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite

Dnevni protest u jami je raspotoče i počelo izlaziti iz jamskih prostorija. Rudari su protestovali zbog neisplaćenih plata za maj i juni, dok su posljednju platu dobili za april. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopštilo je da je novac za isplatu plata osiguran. Jedan od zahtjeva odnosio se i na ovjeru zdravstvenih knjižica, što je rudarima privremeno omogućeno do 6. septembra. Visoke temperature i suša i dalje pogoduju širenju požara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a najteža situacija danas je na području Konjica i Neuma. Kod Konjica i dalje aktivan požar iznad Kanjine, dok je u Neumu vatra na brdu Vrando približila zaseoku Međugorje na oko 250 metara od kuća. U gašenju požara angažovani su vatrogasci i air traktori, a intervencije su zabilježene i na području Mostara i Čapljine. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom. Otpremnine će biti isplaćene prije otvaranja stečajnog postupka, a detalje dogovora radnicima će saopštiti direktori pogona i predstavnici sindikata. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je saglasnost Ronaldu Johnsonu, kojeg je američki predsjednik Donald Trump nominovao za novog ambasadora Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini. Time je Bosna i Hercegovina dala saglasnost za njegovo imenovanje, dok je za konačno preuzimanje dužnosti potrebno završiti proceduru u Sjedinjenim američkim državama, uključujući potvrdu američkog senata. Dosadašnji tok turističke sezone u Neumu ispunio je očekivanja, a hotelski kapaciteti trenutno su uglavnom popunjeni. Turistička ponuda posljednjih godina dodatno je proširena, a Neum sada ima oko 5,5 km šetnice uz more. Najveći izazov i dalje predstavlja saobraćaj tokom ljetnih mjeseci, zbog čega je planirana izgradnja javnih garaža.

Raža. Američki predsjednik Donald Trump postavio je novi uslov za pregovore s Iranom, zatraživši od Teherana odštetu za, kako je naveo, ranija nedjela. Zahtjev dolazi nakon što je Iran zatražio američku odštetu kao jedan od uslova za ponovno otvaranje Hormuškog morelza. Novi zahtjevi dodatno su umanjili izglede za brzi dogovor dvije strane, dok brodski saobraćaj kroz ovaj strateški plovni put i dalje ostaje znatno smanjen. Rusija izvela nove napade balističkim projektilima na Kijev i druge velike ukrajinske gradove. U Zaporožju je prema ukrajinskim zvaničnicima poginulo najmanje 5 osoba, dok je 20 povrijeđeno. Pogođeni su industrijski i infrastrukturni objekti. Napadi su zabilježeni i na Kijev, dok su upozorenja izdata i za druge gradove. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Pozivaju se zainteresovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije, kandidati sa ovjerenih kandidatskih lista da podnesu prijave za učešće na javni oglas, za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje, na reklamnim panoima postavljenim na stubovima javne rasvjete i za postavljanje reklamnih banera u svrhu predstavljanja u predizbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. Pravo učešća na javni oglas imaju registrovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije i kandidati sa ovjerenih kandidatskih lista za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražde putem protokola gradske uprave grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 13. avgusta tekuće godine do 11 sati sa naznakom javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražde ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Goražda 13. avgusta u 12 sati u velikoj sali gradske uprave Goražde, gdje mogu prisustovati i podnosioci prijava ili njihovi predstavnici. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražde ili u šalter sali zgrade gradske uprave grada Goražda.
3: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
4: Radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa radio televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona, ovjerena i potpisane prijave slati na adresu javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma Imamović broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038 221 522 ili 038 221 556.

0: nakon isteka roka za prijavu Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde će izvršiti javno žrijebanje redoslijeda učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrijebanja obavijestit ćemo naknadno.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
3: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
4: Folk ritam.
3: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
4: Folk ritam.

0: marketing. Radija Goražda. 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošce Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostem lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
4: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat 15,95. Mila kiselo vrhnje 4,95. Home pegla samo uz pika karticu 17,45. Konzum i Merkator.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
0: Marketing Radio Goražda. 221-556.

0: U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. Zenički rudari prekinuli protest i izašli iz jame. Čekaju isplate plata.
0: Prevoznici sa Zapadnog Balkana blokirat će granice prema Evropskoj uniji ukoliko do 1. septembra ne budu ispunjeni njihovi uslovi o boravku u Uniji.
1: Dio otpuštenih radnika mostarskog preduzeća Komunalno vraćen na posao.
0: U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 220 osoba, spasioci tragaju za preživjelima.
1: Sutra sunčano vrijeme, lokalno mogući pljuskovi. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica prekinuli su osmodnevni protest i izašli iz jame Raspotočje. Kako navode, na ovaj potez su se odlučili zbog zdravstvenog stanja, ali i obećanja nadležnih da je obezbijeđena isplata posljednje tri plate. Rudari poručuju da na isplate neće dugo čekati. Opširnije Marko Vuković.
2: Zenički rudari su protest prekinuli prvenstveno zbog zdravstvenog stanja, a na bazi dopisa resornog federalnog ministarstva i današnje posjete direktora rudnika Zenica, koji su potvrdili da su osigurana sredstva za isplatu posljednje tri plate. Predsjednik sindikata radnika rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković poručio je nakon izlaska iz jame Raspotočje da je u ovom trenutku prekid protesta jedino racionalno rješenje.
3: Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudari Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja. Nisam mogu ovih 6-7 dana nikako dopustiti više situaciju. Bilo je situacija da su padali u nesvijest.
2: Devetorica rudara u jami Raspotočje provelo je 7 noći, a njima su se juče pridružili i članovi upravnog odbora sindikata, nakon što od federalne vlade nisu dobili jasne datume o isplati plata. Nešto prije objave kraja protesta reagovao je i upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, poručivši između ostalog da je rudnik Zenica kroz svoju istoriju puno više dao državi nego što je država pružila njemu. Predsjednik entitetskog sindikata Sinan Husić.
4: Mi smo sa nivoa upravnog odbora pozvali naše kolege i radnike iz rudnika Zenica da iz uloge mučenika se transformišu u ulogu zapovjednika. Znamo dobro iz kojih razloga smo to kazali, imamo prostora da takav iskorak napravimo i kroz odgovor Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije koji je dostavljen.
2: Podsjetimo, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zeničkim rudarima je uputilo dopis da će obaveze prema njima biti ispunjene odmah nakon što kredit Svjetske banke od 160 miliona maraka postane operativan. Resorni ministar Vedran Lakić.
5: Ono što se čekalo posljednjih nekoliko dana jeste efektivnost samog kredita Svjetske banke. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uradilo sve obaveze da bi ova efektivnost postala već ovih dana i aktuelna i mi čekamo signal iz Svjetske banke da je kredit efektivan, da krenemo implementaciju ovih sredstava.
2: Pored problema sa isplatom plata, rudari iz Zeničko-Dobojskog kantona i dalje imaju neriješeno pitanje zdravstvenog osiguranja. Trenutno im ovjeravanje knjižica traje do 6. septembra, a kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja očekuje da se do tog termina za tri rudnika isplati dio potraživanja. Za BH Radio 1,

0: Marko Vuković.
1: A za proteste se spremaju i profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana. Transportne asocijacije iz zemalja Zapadnog Balkana održale su u Skoplju sastanak s ciljem usaglašavanja narednih koraka u borbi za izuzimanje profesionalnih vozača od šengenskog pravila 90 u 180 dana boravka. Odlučeno je da se ide u blokadu granica prema Evropskoj uniji ukoliko Evropska komisija do 1. septembra ne ispuni njihov zahtjev, govori Nikola Brković iz konzorcijuma Logistika BiH.
2: Shodno današnjem regionalnom sastanku u Skoplju između predstavnika Republike Srbije, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije i Crne Gore, dogovoreno je da se sačeka sastanak Evropske komisije koji će se desiti 1. septembra, gdje će isključivo tema biti prevoznici Zapadnog Balkana. Prije tog sastanka odviće se sastanak između Evropske komisije i predstavnika naših transportera Zapadnog Balkana. Ukoliko se ne postigne dogovor, a sumnjamo da će da se postigne dogovor, definitivno organizovat će se regionalni protesti, isti oni koji su se bili organizovali prvi put, gdje će da učestvujemo mi iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Makedonije i Crne Gore. Znači ide se na to da se blokiraju sve granice sa Evropskom unijom. Mi nismo za te proteste, međutim već dio vozača u Republici Srbiji, čak neke firme su ostale i bez pola vozača, tako da na neki način oni su već u protestu, samo nisu na granici.
1: Tri otpuštena radnika iz mostarskog javnog preduzeća Komunalno vratit će se na posao nakon što je inspekcija utvrdila da nije ispoštovana procedura za sprovođenje disciplinskog postupka kada su bez posla ostala 22 radnika bošnjačke nacionalnosti. I sindikata su poručili da ovo nije rješenje problema i nadzornom odboru daju rok do kraja naredne sedmice da na posao vrate sve radnike. U suprotnom će svoja prava tražiti pred pravosudnim institucijama, informiše Dragana Radovanović Čalija.
3: Povratak na posao tri od ukupno 22 radnika preduzeća Komunalno prema odluci nadzornog odbora nije rješenje problema, poručeno je iz sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ipak pozdravili su ovaj potez i zatražili jednak tretman i za ostale radnike. Predsjednik sindikata Fikret Dedović.
4: Nalaz inspekcije rada u kojem je jasno utvrđeno niz nepravilnosti i da su otkazi nezakoniti. I sad se pitamo zašto su vraćena samo tri radnika. Pitamo se koje i kakve kriterije primijenio, na temelju čega je donesena odluka da se upravo samo njih trojica vrate na posao, dok 19 drugih i dalje ostaje bez posla. Mi ne znamo odgovor na ta pitanja, na osnovu kojih činjenica izjava su ova trojica radnika vraćena na posao.
3: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić pozdravio je odluku i naveo da grad treba zaštititi ljude koji žele raditi i govoriti istinu, a sve navode o pritiscima moraju ispitati nadležne institucije. Podsjetimo, više od mjesec dana koliko traje ovaj problem, vode se polemike da li su radnici odbili radne zadatke.
5: Pozdravljam odluku nadzornog odbora javnog poduzeća Komunalno u kojem su djelatnici vraćeni na posao. To je važan korak prema ozdravljenju odnosa u poduzeću. Sve veći broj djelatnika u pisanim izjavama detaljno opisuje okolnosti u kojima su potpisivali izjave o odbijanju radnih naloga. Njihovi navodi su ozbiljni i moraju biti temeljito ispitani. Nitko nema pravo pritiskati radnika, manipulirati njegovim strahom, niti ga koristiti kao sredstvo za ostvarivanje političkih ili osobnih interesa.
3: Direktorica preduzeća Komunalno Jadranka Senkić do zaključenja priloga nije odgovorila na pozive i poruke, dok je predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić rekao da je svoj dio posla organizaciju sastanka radnika sa rukovodstvom preduzeća uradio i sada je na nadležnima da urade svoj dio posla. Iz sindikata kažu da čekaju konačnu odluku nadzornog odbora prije nego preduzmu sljedeće korake, navodi Dedović.
4: I mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice odluke nadzornog odbora. Ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem. Oni ne namjeravaju nikakve izjave ni pisati ni potpisivati, oni traže svoja prava.
3: Tema otpuštenih mostarskih radnika prevazišla je lokalni nivo, posebno jer se radi o radnicima isključivo bošnjačke nacionalnosti, a u međuvremenu se mnogo govorilo o radu preduzeća, podijeli na dvije radne jedinice i imenovanju direktora. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije Bosne

0: vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo. Vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
1: Mislim da svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izlače nažalost unesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često nažalost mrtve ljude. U svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću, tako da zaista smatram da ovo nije nikakva privilegija. Smatramo da smo ovo možda davno trebali pokrenuti.
2: Vatrogasci se na području Hercegovine i dalje bore sa požarima koji su aktivni, ali su pod kontrolom. U selu Slivlja kod Gacka vatrogasne ekipe od nedjelje su na terenu. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona od juče je zabilježen veliki broj požara u Mostaru, Stocu, Čapljini, a najteže stanje bilo je na području Konjica i Neuma. Vatrena stihija u mjestu Kanjina, sjeverno od Konjica, proširila se do padine Zlatara, ugrožavajući sela Kanjina, Živašnica, Ovčari i Džepi, te magistralni put M17. Govori komandir vatrogasne jedinice u službi civilne zaštite Konjic, Nedim Makan.
3: Ovaj požar je što je zahvatio ovaj dio Kanjine, Živašnice, Ovčara, mi smo taj ovaj desni neki krah, desni sektor uspjeli lokalizovati, staviti pod kontrolu, ali evo, jak vjetar jučer poslije podne je ovaj jedan lijevi krak se odvojio i krenuo ovamo, se širi sada prema mjestu Brđani, vrhom požara prema Džepskoj planini i ovamo prijeti da dođe čak do granice ovamo Trčina ili Sarajevskog kantona. Požar je aktivan na jako nepristupačnom terenu. Imali smo požar, evo, imali smo pomoć od helikoptera oružanih snaga u ranim jutarnjim satima, nije mogao nešto puno da radi. Od dima, evo, ponovo je tu na terenu. Mi smo, što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica, šumarstva, prem dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjic, ispostava Neretica, smo tu na terenu, ali zaista mi teško možemo bilo što uraditi ovdje zemaljskim snagama.
2: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije nakon vijesti iz svijeta donosimo i turističke priče iz dijelova naše zemlje. Raste broj mrtvih nakon snažnog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio zapadni dio Kolumbije. Više od 220 osoba je poginulo, a više od 800 je povrijeđeno. Očekuje se da će broj mrtvih rasti dok spasioci nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Opširnije Miroslav Nicović.
4: Spasioci uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjele ispod ruševina u brojnim mjestima u Kolumbiji. Zapadni dio zemlje pogodio je snažan zemljotres juče ujutro. Broj mrtvih raste iz sata u sat. Oko 1600 zgrada je oštećeno, više desetina zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je privremeno obustavilo rad. Znatno je pogođen Kali, treći po veličini grad u Kolumbiji, koji ima više od 2 miliona stanovnika, a mještani su bili prinuđeni da napuste svoje domove.
5: Kada je zemljotres počeo, već je bio veoma jak. Izgledalo je kao da neće prestati. Hvala Bogu da smo bili dobro kada je sve završilo, ali je zaista bio dug i jak. Sve se srušilo. U našoj zgradi voda se prilijevala. Kada smo izašli, zgrada pored nas se potpuno srušila.
4: Oglasio se i predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella, koji je stupio na dužnost prije nekoliko dana i rekao da se u Kali raspoređuju i bezbjednosne snage nakon izvještaja o pljačkama. Prioritet je spasavanje svih onih koji su zarobljeni ispod ruševina. Ono što nas najviše zabrinjava je da se više od 180 osoba u gradu Kaliju vode kao nestale. Sada u gradu imamo preko 200 spasilaca. Od kako se tragedija dogodila, nastala je vrlo specifična situacija. Došlo je do pljačke i problema sa javnim redom. Zato će više od 1000 pripadnika bezbjednosnih snaga biti raspoređeno po cijelom gradu. Iako se Kolumbija nalazi u seizmički aktivnom pojasu, seizmolozi poput Rodriga Alejandra Leona Loje kažu da su razorni zemljotresi neuobičajeni u području kojeg je pogodio najnoviji potres.
6: To je područje sa velikom učestalošću zemljotresa. Razlika je što su zemljotresi toliko mali da se gotovo nikada ne osjete. Ovaj zemljotres je dakle bio prilično neobičan, magnituda 7,4

0: stepena Richterove skale se statistički smatra značajnim potresom. Malo je vjerovatno da će se zemljotres slične jačine ponoviti u kratkom vremenskom roku.
1: Potres je pogodio takozvanu Osu kafe u Kolumbiji, planinsku i kulturno važnu regiju poznatu po proizvodnji kafe koja pomaže u pokretanju kolumbijske ekonomije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Tajfun Dolfin zahvatio je unutrašnjost centralne kineske provincije Hubei i izazvao obilne poplave. Meteorolozi upozoravaju na ekstremne padavine u velikom dijelu zemlje. Najsnažniji tajfun koji ove godine pogodio Kinu prešao je gotovo 6000 km prije nego što je stigao do kopna i donio obilne padavine istočnoj obali zemlje. Sirijski sud u odsustvu je osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. Na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Najib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Presuda protiv Asada prva je pod prelaznim vlastima koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade.
3: Predstavnici udruženja Restart Srpska ponovo su u Podnovlju kod Oboja postavili bilborde na kojima upozoravaju javnost na nepoštovanje odluke Vrhovnog suda Republike Srpske u vezi sa prodajom zemljišta na kojem se gradi solarna elektrana. Detaljnije Dragan Stegić.
4: Postavljanjem dva bilborda sa karikaturama političara sa područja Doboja neposredno uz magistralni put i porukom izvršite presudu Vrhovnog suda Republike Srpske, predstavnici udruženja Restart Srpska ponovo daju podršku mještanima Podnovlja. Poručuje ovo predsjednik Restarta Stefan Blagić, podsjećajući da je Vrhovni sud Republike Srpske još u aprilu poništio prodaju zemljišta tamošnje zemljoradničke zadruge na kome se po njemu nelegalno nastavlja postavljanje solarnih panela za mini elektrane.
5: Pravit ćemo nove bilborde. Koliko i god oni puta budu uništavali, mi ćemo postavljati nove. Ljudi koji stoje iza mene žele samo jedno, to je da se izvrši presuda Vrhovnog suda Republike Srpske. A danas smo dan počeli sa presjecanjem crne vrpce, ne crvene, nego crne, i proglašavamo otvorenim propast pravosudnog sistema Republike Srpske.
4: Mještani Podnovlja Ana Đukić i Dražen Gavrić najavljuju da će nastaviti borbu za, kako kažu, svoju zemlju svim sredstvima.
6: Ja lično ne odustajem od svoje djedovine, od svoje borbe. Nikom ne prijetimo, mi samo tražimo našu pravdu da se ispoštuje presuda Vrhovnog suda.
7: Prodali su nam to. Moja djeca trebaju sutra živjeti. Ne samo moja, već svačija djeca trebaju živjeti. Ne bojim se, nisam ni u jednoj stranci, ni lijevo, ni desno. Ali hoću reći da ćemo se boriti do zadnjeg, dok god ne ispoštujete to.
4: Prvi bilbord sa sličnim sadržajem koji su predstavnici udruženja Restart Srpska postavili 24. jula uklonjen je dva dana kasnije, a pojedini mještani su zbog njegovog postavljanja dobili i pozive za saslušanje u policiji. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: Glavni grad Bosne i Hercegovine tokom ljeta tradicionalno bilježi najveći broj posjetilaca. Samo u julu zabilježeno je više od 112.000 turista i 241.000 noćenja, a pozitivna promjena je i da se turisti sve više odlučuju na višednevni odmor umjesto da ostaju samo dan ili dva kao prethodnih godina. Ove godine gosta je najviše privukao koncert Dine Merlina te Sarajevo Film Festival, ali i istorija, gastronomija i brojna izletišta oko Sarajeva. Priču o turizmu u Sarajevu donosi Natalija Trbić.
8: Ako prošetate Sarajevskom Ferhadijom ili pokušate pronaći slobodno mjesto u kafiću na Baščarši, zvanične statistike nisu potrebne. Vidljivo je da Sarajevo bilježi rekordnu turističku sezonu. Pune ulice, popunjeni hoteli, gužve pred muzejima postali su svakodnevnica, a strani gosti smjenjuju se iz dana u dan.
9: Sviđaju nam se arhitektura, kultura i jezik. Hrana je također ukusna. Ovo je jako lijep grad, bogat brojnim kulturama.
10: Malo je i dva dana, ali eto, tako smo odlučili.
11: Danas napuštamo, nažalost, Sarajevo. Najlepši sviđa meni baš Čaršinu. Tri dana smo bili ovdje, znači od nedelje do sada.
8: A zvanični statistički pokazatelji su odlični, ističu u turističkoj zajednici kantona Sarajevo. Povećan je, kažu, broj aviolinija i promet na međunarodnom aerodromu. Samo u prošlom mjesecu zabilježeno

0: Zabilježeno je preko 112.000 turista i ostvareno više od 241.000 noćenja, dok predsjednik ove zajednice Haris Fazlagić dodaje da kapaciteti iz godine u godinu rastu 5-10%.
1: Prošle godine smo bili proglašeni za najbolju destinaciju za posjetiti, ovu smo proglašeni za najbolju city break, tako da stalno smo u tim stranim turističkim medijima koji znače nešto u svijetu. Eto turizma, a onda se puno ne sekiramo kada dođu ovdje. To Sarajevo vas preuzme, poznata sarajevska gostoljubivost i kako se ljudi prihvate ovdje, kako se prihvate turisti. Onda ide sigurnost, ljudi se osjećaju jako sigurno, naravno gastronomija i dobijete, što je jako, jako bitno danas, možda čak i poslije ove gostoljubivosti dolazi cijena, jer dobijete jako dobar kvalitet za cijenu.
0: Koncert Dine Merlina i Sarajevo Film Festival privukli su brojne posjetitelje, ali goste pored ovoga privlače historija, tradicija i gastronomija. Turistički vodič Edin Ogrešević objašnjava da je najbitnije znati šta gosti tačno traže.
2: Tačno znamo ono kada nam kažu odakle su, šta žele. Tako da iz regiona pogotovo. Region je zainteresovan za gastronomiju, region je zainteresovan za otkrivanje bašarčije, oni su zainteresovan da osjeti te mirise bašćaršije, dok recimo gosti sa Bliskog istoka, oni žele planine, oni žele rijeke, ne žele puno da se kreću, nego žele iskustvo na toj destinaciji, više da se ono stacionirane. Dok recimo evo gosti iz Holandije, oni vole da su aktivni turizam, oni vole da su na biciklu, oni vole da su na planinama, da planinari i tako dalje, dok evo prosječan Amerikanac traži kulturno-istorijski turizam, oni žele da vide sva ta dešavanja u 500 godina u Sarajevu, pa onda pogotovo neke priče vezane za 90. i tako dalje.
0: Ova sezona donijela je i jednu ključnu promjenu. Sarajevo više nije mjesto gdje se svrati usput na dan ili dva radi brze šetnje, fotografije i ćevapa. Podaci o broju noćenja pokazuju da se strani gosti sve više odlučuju za pravi višednevni odmor, kombinujući koncerte i festivale sa izletima u prirodu. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Ljetna turistička sezona i u Tuzli je u punom jeku. Zahvaljujući sunčanim danima, Panonska jezera bilježe veliki broj posjetilaca, među kojima su brojni turisti iz susjednih zemalja, ali i drugih dijelova Europe. Kakva je ovogodišnja sezona i odakle najviše gostiju dolazi u Tuzlu, poslušajte u priči Kadire Šakić.
4: Na ulazu u kompleks svakodnevno su primjetne gužve, a brojni posjetioci čekaju redovima za ulaznice. Pored domaćih gostiju, Panonska jezera ovog ljeta privlače i brojni turisti iz inostranstva. Među njima smo zatekli gosti iz Njemačke i Srbije, koji nisu krili zadovoljstvo boravkom u Tuzli. Sa nama su podijelili svoje utiske o Panonskim jezerima, atmosferi i sadržajima koje ovaj kompleks nudi.
5: Dolazim iz Sanskog mosta, drugi put sam tu, prošle godine sam bila, bilo mi je lijepo, zato sam došla ponovo. Ove godine još ljepše. Dolazim prvenstveno zbog vode, prirode i ljudi. Usluga je fantastična, ne može bolje.
6: Momentalno smo ovdje na godišnjem, moja familija, provodimo vrijeme ovdje, sviđa nam se, uslužni su, ne idemo više na more, u Hrvatsku, u Crnu Goru, sve smo države zamijenili, čak i Njemačku.
7: Ich bin sehr zufrieden mit Bosnien, mit Panonska sowieso.
6: O njoj se puno u Bosni sviđa, Panonsko joj se sviđa, ona bi željela da ostane, da živi ovdje. Ona istinu govori da joj je lijepo i da joj se sviđa ovdje. I naroda se joj sviđa, i Panonsko, i Bosna.
8: Sad sam za nedi dana dva put bio. Drugi put sam sad tu. Sad sa porodicom, pre sam sa drugovima i tako. Baš me sviđa.
9: Bio sam na više mjesta i u banjama i na po morima i po drugim zemljama, ali ovo stvarno je predivno.
4: Turistima su na raspolaganju i brojni kulturni i zabavni sadržaj. Direktor Panonike Majd Parobić govori o ovogodišnjoj turističkoj sezoni.
10: Sa 31. julom je sve registrovano 250.000 posjeta, što je, kažem, dobar rezultat, ali ne rekordan. Naše ambicije su da sezona bude završena sa preko 450.000, 460.000 posjeta. Govorimo o posjetama, ne o broju gostiju, i nadam se da će nas ovo vrijeme poslužiti. Imamo dobrih najava za avgust iz zapadne Srbije, iz istočne Slavonije, i Slovenije isto tako nam dolaze gosti. Ljeto je vezano za Panoniku u Tuzli, ne samo kroz posjete Panonici, nego se generira potrošnja.

0: velikoj u našem gradu.
1: Da je ovogodišnja turistička sezona u Tuzli uspješnija, potvrđuju i podaci turističke zajednice grada Tuzla. Direktorica Amra Jaganjac kaže da grad Tuzla ove godine bilježi goste iz novih destinacija, što dodatno potvrđuje da grad postaje sve prepoznatljivija turistička destinacija.
2: Moram reći da je to i zahvaljujući uvećanom broju aviolinija sa međunarodnog aerodroma Tuzla, tako da recimo linija sa Bratislavom je na stvarno donijela nama veliki broj posjetilaca i iz Slovačke, iz Češke Republike, tako da imamo i takvu vrstu gostiju koji su doslovno po prvi puta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: I ove godine grad Tuzla potvrđuje da ima šta ponuditi turistima. Uz Panonska jezera, brojni kulturni i zabavni sadržaje, ali sve veći broj gostiju iz različitih dijelova Europe, grad iz godine u godinu postaje sve prepoznatljivija turistička destinacija. Očekivanja su da će do kraja ljetne sezone broj posjeta biti još veći. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. Bosansko-hercegovački reditelj, producent i profesor iz oblasti filmskih studija i vizuelnih komunikacija Leila Panjeta preminula je u Sarajevu u 49. godini. Režirala je u pozorištu i na filmu. Autor je nekoliko naučnih publikacija te stručnih knjiga o kinematografiji i umjetnosti. Bavila se istraživanjima iz oblasti propagande, estetike, filmskih i medijskih studija. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada za svoje objavljene radove. Bila je i direktor Sarajevskog pozorišta mladih, a do smrti obnašala funkciju dekanese Filmske akademije na Sarajevo School of Science and Technology. U Banja Luci je u 73. godini preminuo poznati književnik Boro Kapetanović. Rođen je u Ribniku, školovao se u Sanskom mostu, a od 1995. živio je u Banja Luci. Iza sebe je ostavio više od 40 knjiga, a njegova djela uvrštena su u čitanke, školsku lektiru, antologijske izbore poezije i prevođena su na strane jezike. Od 1972. godine djelovao je kao slobodni umjetnik i objavljivao u dnevnoj, omladinskoj, studentskoj, revijalnoj i književnoj štampi. Dobitnik je brojnih nagrada za poeziju.
4: Izložba Višnjička keramika, primjer seoske keramike iz Bosne i Hercegovine, otvorena je u galeriji Sarajevske opštine Novi Grad. Kroz 15 edukativnih panoa i profesionalnih fotografija, izložba predstavlja reprezentativne etnološke predmete iz kolekcije Višnjičke keramike, otkrivajući samo dio jedne od najznačajnijih zbirki iz depoa odjeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Autor izložbe, muzejski pedagog Alen Nuhanović.
5: Izložba nudi 15 panoa kroz koje se posjetioci mogu upoznati sa nekim kraćim historijatom, dakle sa lokalitetom gdje se ova keramika izrađivala. Tu je i pano koji je posvećen kolekciji samoj. Ova kolekcija sadrži 57 grnčarskih predmeta. To su ručno grnčarsko kolo i korito gdje se mijesila glina, odnosno ilovače. Također na ovim panoima posjetioci mogu upoznati sa načinom i procesom izrađivanja same keramike od samog materijala koji se u toj okolini Kiseljaka, dakle to selo Višnica se nalazi nedaleko od Kiseljaka, da se ta glina dobavljala iz Višnice i Gunjače i to je takozvana bijela glina. Ona je specifična i karakteristična po tome što se miješala sa pijeskom, dakle da bi se izradili ovi prezentirani predmeti od keramike.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 34 stepena, Tuzli 35, Banja Luci i Neumu 36, Brčkom 37, u Mostaru 41 stepen.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano vrijeme. Poslije podne su lokalno mogući pljuskovi na području Hercegovine i ponegdje u Bosni. Jutarnja temperatura od 14 do 25, najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nesreće normalizovan je saobraćaj u Zelenom viru na magistralnom putu Banja Luka-Čelinac. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Ivanica i Orašje. Na prelazima Izačić, Deleuša i Hum duge su kolone u oba smjera. Na ostalim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
4: 16:30. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari prekinuli protesti i izašli iz jame. Čekaju isplate plata.
3: Prevoznici sa Zapadnog Balkana blokiraće granice.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo naše druženje dalje. U programu našem govorimo o obrazovanju odraslih i mogućnosti koja se sada pruža osobama koje iz različitih razloga nisu završile osnovnu školu. Izmjenama propisa u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde omogućeno je da troškove sticanja osnovnog obrazovanja snosi kanton, odnosno da polaznici osnovno obrazovanje mogu završiti besplatno. Ko može iskoristiti ovu mogućnost, gdje će se nastava odvijati i kada počinju prijave i ostala pitanja odgovorit će nam ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport našeg kantona, gospođa Adisa Alikadić-Herić. Ministrice, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan i vama i srdačan pozdrav za slušalce Radio Goražda.
0: Ministrice, prije svega evo recite nam o kakvom programu je riječ i što je ministarstvo željelo postići izmjenama zakona o obrazovanju odraslih?
1: Pa evo ja ću prije svega ukratko da kažem šta je prethodilo svemu ovome. Svakako zakon o obrazovanju odraslih na području našeg kantona donesen je 2015. godine i negdje 2019. je rađena neka prva izmjena. Međutim, ministarstvo za obrazovanje Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde obratila se ili došla inicijativa za izmjene i dopune zakona o obrazovanju odraslih na području našeg kantona od strane koordinacijnog tima za borbu protiv trgovine i ljudima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, koja je pripremljena u koordinaciji sa udruženjem Zemlja djece u Bosni i Hercegovini. I nakon toga, znači, smo mi analizirali sve te informacije koje su nam oni iznijeli, odnosno šta bi to trebalo da se uradi. Oni su više bili na izmjenama zakona za srednje obrazovanje i nakon toga smo mi donijeli odluku, znači, da pored i drugih opravdanih razloga da izmijenimo i dopunimo predmetni zakon i ono što će biti značajno, znači, za njegovu primjenu. Šta se desilo ovim izmjenama? Ovaj zakon je omogućio svim građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde koji nemaju završeno osnovno obrazovanje da isti mogu steći na području kantona i to u školu koju je odredila vlada Bosansko-Podrinjskog kantona, odnosno to je javna ustanova osnovna škola Mehmed Alija Magvizar u Vitkovićima.
0: Dakle, možemo reći, ministrice, da osobe koje nisu završile osnovnu školu na području našeg kantona imaju mogućnost da to učine potpuno besplatno.
1: Da, upravo tako. Ono što moram da naglasim također da je Ministarstvo za obrazovanje u cilju detaljne pripreme i analize i potreba prikupilo i službene podatke o licima koji nemaju završenu osnovnu školu, tako da smo u kontaktu od strane javne ustanove službe za zapošljavanje naših kantona i javne ustanove Centra za socijalni rad dobili informacije da trenutno, znači, na njihovim evidencijama ima preko 60 lica koji nemaju završeno osnovno obrazovanje. Mislim, u vrijeme kada živimo da je osnovno obrazovanje

0: obavezno i zakonom propisano, nas je iznenadila ova informacija i onda smo stvarno pristupili ozbiljno nakon toga što je Skupština prihvatila izmjene ovog zakona, da uradimo sve one podzakonske akte, pravilnike, da bi obezbijedili prohodnost, odnosno omogućili ovakvim osobama na području našeg kantona, ono što ste rekli, da potpuno besplatno ostvari mogućnost da steknu osnovno obrazovanje, i kada imate osnovno obrazovanje, samim tim pružaju se veće prilike, odnosno bit ćete više konkurentni na tržištu rada.
1: Tako je.
0: Ono što također moram naglasiti, da se ovim izmjenama period trajanja obrazovanja uskladio sa školskim godinama, tako da će za razrede ko nema završen, znači od 1. do 5. razreda, to obrazovanje trajati od 2 mjeseca, za razrede od 6. do 9. 3 mjeseca. I također pravilnik o osnovnom obrazovanju, je propisana detaljna procedura i način provođenja, a što se tiče prohodnosti primjene, novi kolektivni ugovor za osnovno obrazovanje i odgoj je obezbijedio da nastavnici koji radi u osnovnoj školi Mehmet Ali Eman Gizar kroz kolektivni ugovor budu plaćeni za realizaciju ovog obrazovanja odraslih.
1: Kao što ste rekli, ministrice, završetak osnovnog obrazovanja za te osobe znači mnogo, otvara i mogućnost nastavka školovanja, stručnog osposobljavanja, ali sigurno i lakših pronalaska zaposlenja. Ministrice, evo, da li nam možete reći kada će biti poznat termin početka programa i na koji način će zainteresovani moći da se prijave, koja dokumentacija je stvari potrebna prilikom prijave?
0: Ovako, znači sve informacije će svi zainteresovani kandidati moći dobiti u osnovnoj školi Mehmet Ali Eman Gizdar. Mi smo pripremili jedan promotivni materijal koji će biti u svim javnim ustanovama dostupan, znači u svim školama i svim javnim ustanovama, znači pripremili smo plakate koji će evo, ako ovim putem ljudi ne dobiju informacije, znači potrudit ćemo se stvarno da budu upoznati da se ovo dešava, a 15 dana, najmanje 15 dana prije početka nove školske godine u septembru, znači mora se raspisati javni poziv i osnovna škola Mehmet Ali Eman Gizdar, znači mislim da će sutra ili prekosutra objaviti ovaj javni poziv.
1: Da. Ministrice, ono što me interesuje, šta je sa osobama koje su ranije završile recimo 4, 5 ili 6 razreda osnovne škole, da li nastavljaju od mjesta na kojem su prekinule školovanje?
0: Ukoliko imaju potrebni dokaze, odnosno sve ono što u njihovim matičnim školama gdje su završili, znači samo donesu potrebne dokaze koji razrede su završili, završavaju samo ono što im je preostalo. Tako ako je neko nije završio recimo samo 9, u stvari tad je bilo 8-godišnji, znači samo 8. razred, završavat će samo 8. razred.
1: Prilagođeno je svakako, evo, svima. Za kraj, ministrice, imate li neku poruku ljudima koji možda godinama žele završiti osnovnu školu, ali se zbog godina ili nekih drugih okolnosti ustručavaju napraviti taj iskorak?
0: Pa vidite, prvo, možda bi ljude ograničavala ta materijalna mogućnost ili sposobnost da vi morate otići u neki drugi kanton ili u neki drugi grad da završavate to, samim tim kada se plaća obrazovanje vi ste samim tim onemogućeni. Ono što je meni jako bitno, znači da je ovo potpuno besplatno za građane Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Drugo, u vremenu u kome živimo nekako je bila nepojmljiva činjenica da imamo osobe koje nemaju završeno osnovno obrazovanje, međutim i to je imamo dokaze da ima i takvih osoba. Ono što također moram naglasiti jeste kroz Centar za socijalni rad da imamo veliki broj žena koje su u godinama između 30 i 40, pa smo razmišljali možda su to one osobe koje zadesio tad rat, ona 92. 95. da su iz nekih razloga bili onemogućeni. I evo stvarno šaljem jednu lijepu poruku, jednu lijepu vijest da bez ikakvog uzručavanja, znači ti ljudi se prijave i obezvijede sebi na potpuno besplatan način osnovno obrazovanje. Mislim da je jedna velika satisfakcija da ovo uradite i da sebi omogućite opet bez obzira na godine neke druge prilike.
1: Ministrice, čestitamo na ovoj inicijativi jer mogućnost besplatnog završetka osnovnog obrazovanja zaista može biti važna prilika za one koji ranije nisu imali ovu priliku. Obrazovanja ne bi dakle trebalo imati ni rok ni dobnu granicu. Hvala vam ministrice na gostovanju i želimo uspješnu realizaciju programa.
0: Hvala vama puno i srdačno.

0: Pozdrav.
1: Hvala vam još jedan put, poštovani slušalci. Bila je to ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić. Koji je danas dan, nešto se ne sjećam, od danas
2: nisam više ničim sve zaboravljam. Koji je... I upravo tako.
3: Ničiji jer je vaš.
2: Na ovoj planeti bez kraja.
3: U vrijeme odlaska ili povratka.
2: Vaše utočište ili pribježište.
3: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
2: Radio Goraždajde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. Dobar dan i dobro nam došli. Visoke temperature i dugotrajan nedostatak padavina već uzimaju danak u poljoprivrednoj proizvodnji širom BiH. Štete su posebno izražene na kukuruzu, voću i povrću, a proizvođači upozoravaju da ni navodnjavanje pri ovakvim vremenskim uslovima nije dovoljno da se u potpunosti sačuvaju prinose. U sve to poljoprivrednike dodatno opterećuju visoke cijene goriva, đubriva i repromaterijala. Koliko bi mogle biti štete i možemo li zbog slabih prinosa očekivati novo poskupljenje hrane? O ovoj temi za program Radio Goražda danas govori Avdo Muslimović, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FOČA u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gospodine Muslimović, dobar dan, želimo i vama.
2: Selam za vas i sve slušalce naše radija.
1: Hvala vam lijepo. Pitamo vas odmah kakvo je trenutno stanje na poljoprivrednim imanjima na ovom području i koliko su visoke temperature i suša već ostavile posljedice.
2: Pa ovako, na osnovu informacija prikupljenih od poljoprivrednika sve tri općine u sastavu naše kantona, već je poljoprivreda desetkovana. Štete su najviše u biljnoj proizvodnji, nažalost, znači kako u voćarstvu, tako i povrtlarstvu i tako dalje, u svim tim podgranama. U našoj poljoprivredi, nažalost, evo, tešku bitku biju naši poljoprivrednici, znači kao što ste sami rekli, uzalud je i navodnjavanje, zasjenjavanje, tako pored ovako ekstremnih temperatura koje su ovih dana izražene i da kažem, znači od voća malo, od povrtlarstva malo, naravno ovdje samo zadovoljno trljaju ruke ovi koji uvoze poljoprivredne proizvode iz Europe i svijeta, naravno tu je najvećim dijelom evropski i svjetski otpad koji truje naš narod, tako ponovo ponavljam da mi imamo u danu jednu, dvije, tri, četiri dženaze, nažalost. To je tako, to je posljedica šta jedemo, šta pijemo, nekontrolisano država, institucije ne vode o tome brigu, kako u općinama, kantonu, federaciji, državi, kako god već od bilo koga nivoa vlasti. Nažalost, jedina država u Evropi, a možda i u svijetu, ne znam sad tačno u svijetu, ali u Evropi jedina država koja na nivou države nema ministarstvo poljoprivrede, a svakome je više jasno, jer je najmanjem djetetu, da ako nema podrške države, nema tu ni poljoprivrede.
1: Koje su poljoprivredne kulture trenutno najviše ugrožene, po vama?
2: Pa vidite, u povrtlarstvu znači sve su ugrožene, eto nešto malo ljudi ona imaju korist, međutim to se odrazilo i kod niskih i ovih visokih temperatura na kvalitet proizvoda prije svega. Znači sve te kulture povrtlarske, paradajz, paprika, krastavac i tako dalje, onda tu i haraju neke bolesti, plamenjače i tako dalje. Znači u povrtlarstvu, ajde kažemo, sve kulture su ugrožene. U voćarstvu svakodnevno vidimo i ono malo voća što je ostalo i opstalo, jabuke i tako dalje, ostalo onaj voće i ono opada, propada, nema to, neće biti nekoga.

0: kvaliteta i ono što ostane u jesen, mislim da će biti veoma loš kvalitet.
1: Koliko navodnjavanje dakle može pomoći pri ovako visokim temperaturama i imaju li svi proizvođači uopšte mogućnost da navodnjavaju svoje zasade?
0: Nažalost nemaju. Oni koji imaju i nekako se nose sa tim, međutim biljka prima onaj vlagu prilikom korijena i u korijen prima tu vlagu i ona se bori za opstanak. Nažalost ono gore, gornji dio, on se suši na ovako ekstremnim temperaturama gdje zaista, vjerujte mi, ni zasjenjavanje i tako dalje malo pomaže, znači može malo doprinijeti, ali veliki broj poljoprivrednika čim je sušna godina, znači manjak je vode, imaju oni privilegiju eto koji mogu koristiti rijeku Drinu ili neka jaka izvorišta i tako dalje, neki čak šta više se upuštaju da koriste gradsku vodu koja je više štetna nego korisna i tako dalje, znači sijaset problem sa kojim se suočavaju naši poljoprivredni proizvođači su tu.
1: Gorivo, repromaterijal.
0: O tome da ne govorimo, to je posebna priča. 20 godina punih oni koji me poznaju, borba je za plavi dizel, da se da podrška, nema veze da li čovjek proizvodio pola duluma, dulum 10. To su već pravilnici njihove igrarije, dizel, akcize, dumping, tako dalje. 1000 stvari je bilo. Otprilike, znači, Bosna i Hercegovina svake godine gubi oko 2 milijarde maraka neuređenim sistemom koji bi se mogao utrošiti u zaštitu domaće proizvodnje, zaštiti domaća proizvodnja. I ponovo ponavljam, sad će zadovoljno trljati i uvoznici i izvoznici u Bosni i Hercegovini sa tom hranom, jer oni jedva čekaju ovako stanje da bi došli do izražaja, plasirali ono svoje viškova proizvoda, odnosno taj škart, ja ga slobodno nazivam škartom, jer nemate pojma ni šta jedete, ni šta pijete.
1: Gospodine Muslimović, da li su troškovi proizvodnje danas takvi da pojedinim poljoprivrednicima proizvodnja postaje neisplativa?
0: Upravo tako. Repromaterijali, sjemenski sadni materijal, ambalaža i tako dalje, sve je to na teret izuzetno skupe proizvodnje u Bosni i Hercegovini. To je jedan od prvih faktora gdje ne možemo biti konkurentni. Tu je trebala da stane država u okviru zakona o zaštiti domaće proizvodnje, da zaštiti domaću proizvodnju. Ponovo će se pozvati na sporazum CETA koji je jasno u članu 23 definisao kako i na koji način zaštiti domaću proizvodnju. To je od 3 do 6% poticajnih mjera kako bismo koliko toliko bili konkurentni na tržištu. Sad ni blizu ne možemo biti konkurentni ako se izdvaja recimo na nivou kantona 1% ili federacije 1,5%, nema govora o 3%, jer to je zadnji trošak, onda gospoda ne može te haram pare naplatiti.
1: Kada se saberu manji prinos, evo kako kažete, i visoki troškovi proizvodnje, možemo li očekivati da će se to već na jesen odraziti na cijene domaće hrane?
0: Apsolutno, jer sad vam kažem, čim je i ovo malo što je proizvodnje naše i ne možemo biti konkurentni i nemamo te proizvode, naravno da će ovi ocjenjivati isto kao i za gorivo, da cijene rastu, prouzrokovanje te krize u našoj zemlji prouzrokuje odmah poskupljenja i očekivati je ta poskupljenja te hrane, pogotovo sad jesenski period kad nastupi zimski period, kad nemamo hranu. I ono što ponovo ponavljam, po ko zna koji put, ništa se ne čini ni u kantonu, ni u federaciji, ni u državi, kako i na koji način poboljšati proizvodnju, kako donijeti poljoprivrednu reformu i tako dalje, a o tom potom nekom drugom prilikom ćemo vjerovatno imati više vremena da razgovaramo.
1: Koje, evo, mjere, recimo, pomoći su vam najpotrebnije nadležnih institucija, bar ukratko, šta vam je dakle najpotrebnije u ovom trenutku?
0: U ovakvim elementarnim nepogodama kao što je suša, mrazevi i tako dalje, ono što bi trebalo da čine kantonalne i federalne vlasti da interventno djeluju, pa se oni pozivaju tamo na nekakve uredbe, nije proglašeno, jest proglašeno, postoji tamo mnogi kodovi sa koji se mogu povući sredstva za pomoć poljoprivrednicima, isto oko penzionerima, kad kažu evo po 100 maraka zbog krize koje su pa neki opštine ili kantoni dodijele ili federacija pomoć. Znači potrebna je pomoć, da li financijska, da li u gorivu, da li u sjemenskom sadnom materijalu za ponovnu sjetvu.
1: Interventno, da.
0: interventno mogu da intervenišu ako žele, ali bojim se izborna je godina da im neće onaj da će im onda biti nedostatak para za kampanju.

I ja vam garantiram da ćemo u slučaju potrebe za 200-300 tisuća novih radnih mjesta morati uvoziti radnu snagu. Postavlja se pitanje odakle.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Toplotni val u BiH ne popušta, visoke temperature očekuju se i u narednim danima. Dugotrajne vrućine mogu ozbiljno uticati na zdravlje, posebno starih osoba, hroničnih bolesnika i djece, zbog čega je važno znati kako se zaštititi i na vrijeme prepoznati simptome koje zahtijevaju ljekarsku pomoć. U drugom dijelu razgovora govorimo o još jednoj temi, aktualnoj tokom boravka u prirodi, u jedima krpelja. Koliko oni mogu biti opasni, kako pravilno reagovati nakon ujeda i da li su takvi slučajevi zabilježeni i na području Goražda. Za program Radio Goražda govori doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražda. Doktorice, želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan vama i lijep pozdrav vašim slušalcima.
1: Pred nama je još nekoliko izuzetno toplih dana, dakle i dalje traje toplotni val. Koliko, doktorice, dugotrajan toplotni val može biti opasan po zdravlje i koji je posebno ugrožen tokom ovako visokih dnevnih temperatura?
2: Pa evo, Ad se već s tom uvodu naveo ko spada u posebno rizičnu grupu stanovništva kad je u pitanju utjecaj vrućina. Međutim, dakle, ovaj toplotni talas val može utjecati i na zdravlje, dakle, svih nas. Jer šta se dešava? Dakle, kad smo izloženi vrućinama, naše tijelo pokušava da se hladi, srce ubrzano radi, dolazi do vazodilatacije, do proširenja krvnih sudova, što može da bude ovaj da stvara rizik srčanim bolesnicima, jeli? I dakle, da bi se odbranilo te toplote, mi gubimo tečnost organizma preko znojenja, što može dovesti do kolapsa, sniženja krvnog pritiska, može dovesti do povećanja uzrušavanja krvi, tromboze i naravno, ukoliko se na vrijeme ne unosimo tečno, ne rehiziramo, može dovesti do poremećaja funkcije bubrega. Naročito su ugroženi stari osobe, hronični bolesnici, mala djeca i trudnice, tako da se preporučuje da se smanje boravak na otvorenom u periodu od 11 do 17 časova. Zatim, unos dovoljne količine tečnosti, dakle, preporučuje se
1: koliko
2: voda.
1: Koliko je dovoljna?
2: Dakle, ne trebamo čekati da ožednimo, nego da konstantno, kontinuirano uzmamo vodu, zavisi od naše izloženosti. Znači, ako smo mi, ako više gubimo, potrebno je da više unosečnosti bude veći. Dakle, to otprilike negdje 2 do 3 litra, ali opet kažem, ako smo izloženi suncu, ako se više znojimo, da tu količinu trebamo pojačati. Također se ne preporučuje unos gaziranih pića i pića koje sadrži kofein, jer oni još dakle, ubrzavaju izlučivanje tečnosti iz organizma, jer kofein djeluje kao diuretik. Također, adekvatno se obući, zaštititi kožu, naročito kad su u pitanju mala djeca, jer zaista UV zraci mogu dovesti, pored promjena kože, vidu opekotina i ocrvenilo opekotne i dakle, dugotrajno hronično izlaganje dovodi do starenja kože i nažalost i dokazano da može izazvati karcinom kože. Znači, obavezno zaštiti kožu, zaštiti glavu, adekvatna odjeća, da je od prirodnog materijala neka svjetlija odjeća. Isto tako, fizička aktivnost da se smanji u tom periodu, jer i dakle, rad iscrpi dodatno organizam gdje može dovesti do kolapsa, do toplotnih grčeva,

0: Znači da mi preko znojenjem gubimo i minerale koji su neophodni, tako da treba unositi i pored vode i minerale, najbolje tu uzmati u obliku supe, neki, dakle, supa od povrća koje sadrži dovoljno soli, jer na taj način mi tu su nadoknadimo.
1: Inače, doktorice, kakva se ishrana preporučuje tokom velikih vrućina?
0: Pa svakako da kažem, dakle, utiče te promjene vremenske, utiču na kompletan naš organizam i naravno i na probavu. Dakle, bitno je unositi više obroka dnevno, dakle, prejedati se, izbjegavati masnu hranu, puno zaslađenu hranu, dakle, najbolje uzmati što više voća i povrća. Nešto što bi mi rekao na kašku, dakle, te supe, neka lagana rana i da se jede više puta dnevno, dakle, da ti obroci ne budu obilni. Također, potrebno je, znači, i prilikom boravka na suncu, znamo da je sad popularno da idemo na kupališta, bazene, da nismo direktno izloženi suncu, da više vremena koristimo u hladovni, da se razlađujemo. Ukoliko dobijemo simptome kao što su, recimo, mučnina, glavobolja, povraćanje, poremećaj svijesti, jer dakle, ove topote mogu izazvati i hitna stanja koja su po životu opasna, kao što je sunčanica, toplotni udari, toplotni grčevi. Dakle, tada je neophodno zatražiti ljekarsku pomoć. Dakle, takvu osobu treba što prije razladiti i naravno, ukoliko imamo i, dakle, poremećaj svijesti, jake glavobolje, intenzivno povraćaj, naravno kad su u pitanju ove rizične grupe stanovništva, obavezno zatražiti ljekarsku pomoć.
1: Doktorice, uvijek se postavlja pitanje kako pravilno koristiti klima uređaje i treba li voditi računa o razlici između vanjske i unutrašnje temperature?
0: Svakako da treba, jer to predstavlja jedan šok za naš organizam, naročito kad su pitanja automobili, jer kad vi dođete u automobil gdje temperatura zna da bude i oko 40 stepeni koje bi na suncu, dakle, prije svega treba rasladiti, znači otvoriti sve vrate i prozore da se izvrši ventilacija, zatim uključiti klimu, jer ukoliko postoji klima uređaja, ali nikad ne smijemo da to bude neka eksterna razlika od 20 stepeni, nego da bude otprilike najviše 10 stepeni, znači da temperatura, ne smijemo se naglo izložiti tako temperaturnom razlici, odnosno šoku, i dakle, postepeno se klimatizirati, a ne tako naglo, recimo mi 30 stepeni budu na temperaturu 20, dakle, to me voti računa, jer to zaista predstavlja šok za organizam i treba da se povremeno adaptira.
1: U nastavku ćemo o drugoj temi. Ljeto je vrijeme češćeg boravka u prirodi, a samim tim i veće mogućnosti ujeda krpelja. Koliko ujed krpelja može biti opasan?
0: Prvo, mi u zadnje vrijeme smo imali kod nas u Gorišu dva slučaja boreli, odnosno lajmske bolesti koja nastaje nakon ujeda krpelja, jer krpelji mogu da budu zaraženi, da sadrže bakterije u svom organizmu. Bakterija, to je borelija, koja može da izaziva određene promjene kod ljudi. I još jedna bolest koja ne izaziva je krpelje meningoencefalitis. Na sreću, to je vrlo rijetka pojava u našem području. Šta se može desiti? Dakle, ukoliko boravimo u prirodi, trebamo se adekvatno obući i trebamo uvijek kad dođemo kući istuširati, znači kad su biti mala djeca, pregledati kožu, jer obično krpelj nekoliko sati bude na tijelu prije nego što se zakači na neki određeni dio tijela. I naravno, ukoliko primijetimo krpelja, treba ga adekvatno odstraniti, najbolje pincetom koja se dezinfikuje i uz kožu, dakle, on je gdje glava izlagana, izvaditi krpelja. Nekad se pravila greška da se krpelj prvo nekim sredstvom natopisane gaza, alkohol, neko drugo sredstvo, i da se na taj način ugini i onda se vrši njegov vađen. To je greška, jer upravo tad krpelj izlučuje sekrete koji mogu da sadrže ovu bakteriju, na taj način, dakle, mogu da izazovu infekciju. Dakle, naravno, što prije, manje uzrok, manje je rizik infekcije koliko se krpelj ranije ukloni. Kad je u pitanju lanska bolest ili borelija, obično se uoče promjena kože od 2 od 2 pa do 30 dana, to je crveni krug na

0: mjesto uboda koji se širi i to je znak da se obavezno javimo ljekaru. Adekvatno se liječi ukoliko se na vrijeme započne s terapijom antibioticima, međutim ukoliko se na vrijeme ne otkrije, može da se ta bolest proširi, odnosno bakterija da se širi, da zahvati mišiće, zglobove, nervno tkivo, čak i, recimo, srčani mišić, limfne čvorove, što je znači veoma, ne možemo reći da je to bezazleno oboljenje, ali naravno ukoliko se na vrijeme otkrije nakon uboda, ukoliko ostimo da nam srabež, onda je crvenilo po koži u obliku krug, obavezno se javiti svom ljekaru da se započne s antibiotičkom terapijom, a ukoliko se javi neki komplikacije, obavezno znači treba uputiti pacijenta i infektologu kako bi se, kažem, na vrijeme spriječilo širenje bakterije, jer može zaista da izazove već nabrojene komplikacije.
1: Kažete, zabilježene su ujedi, ili tako, kod dva pacijenta?
0: Jeste, mi smo unazad, možda 7 dana, imali 2 slučaja, ono što je nama prijavljeno.
1: Kako je njihovo zdravstveno stanje?
0: Kod jedne pacijentice je već bilo to, nije na vrijeme prepoznato, pa se razvila komplikacija, te je već bilo zahvaćeno nervno tkivo, međutim kad se uvela intravenska terapija, na vrijeme se spriječilo dalje širenje bakterije. I drugi slučaj smo imali kod stare jedne osobe gdje je upravo otklanjanje krpelja bilo na ovaj pogrešan način, gdje se prvo, znači, došlo do toga da se stavilo preko krpelja gaze koja je bila natopljena nekim sredstvom dezinfekcionim, došlo je na taj način, dakle došlo je do izlaska, odnosno kreta iz krpelja, i pretpostavljam da je to ubrzalo infekciju, dakle veći broj bakterija dospio na mjesto uboda. Međutim, na vrijeme je započeta terapija antibiotska koja, dakle, ukoliko se započne na vrijeme, može se spriječi dalje širenje bakterije, dakle samo bude taj dio zahvaćen kože. Tako da treba zaista voditi računa kad su u pitanju ujedi krpelja. Dakle, nisu svi krpelji zaraženi, međutim, evo, imate slučajeva koji jesu i mogu da izazovu zaista komplikacije, da nastaju lanske bolesti ako se na vrijeme ne prepozna.
1: Prilikom boravka u prirodi, da li se možemo zaštititi od krpelja?
0: Pa svakako, treba se adekvatno obući, dakle da su to dugi rukavi, duge nogavice, zatim da izbjegamo mjesta gdje je nisko rasti, ne šibi, obično su tu krpe zakači, da možemo koristiti neke repelente za krpelje, a svakako prilikom dolaska kući obavezno skinuti u garderobu, istoširati, pregledati kožu, jer uglavnom se krpe zakači na mjesto gdje nam je koža tanja, prepone, pazusti, lakat, dakle ovdje gdje je koža tanja, kod djece recimo može da bude i na koži glavi. Tako da je, dakle, možemo, kažem, jer treba nekako saditi da se krpe na neko naše, da se, dakle, zakači na neki dio tijela, ako mi, dakle, skinemo ga da ruba, ako se stuširamo, manje mogućnost.
1: Reagujemo na vrijeme, naravno.
0: Da, na vrijeme, ali ako se i primijeti krpe, dakle, na vrijeme ga ostranti, ne trebamo mi odmah tražiti lekarsku pomoć, tako da idemo hitno, znači ukoliko se krpelj ostrani u cijelosti, pratiti ako se dan, dva, tri pojavi crvenilo i taj crveni krug, onda zatražiti ljekarsku pomoć.
1: Doktorice, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala vam na pozivu.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
5: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Etker, marka 15, šlag krema Dr. Etker 3 kroz 1, 2 marke 95, puding Dr. Etker 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
6: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
7: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
8: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
6: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija.

0: Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 1,10, bijelo grožđe kilogram 2,89, marela detoks sok 250 ml 2,99. Konzum i Merkator.
3: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.